Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem.

rana, bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana, bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana, bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana, bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana, bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana, bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana, bolje stara baba nego djeva.

0: ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
1: Nastani!

0: jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Dobro jutro, dragi slušaoci Radio Berana. Srijeda je 16. septembar, 8 je sati i 4 minuta. Sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a vrijeme je za naše jutarnje druženje koje će trajati do pola 11. Sa vama su ovog jutra Tatjana Jovančević i Aleksandra Vešović i potrudit ćemo se da u naredna 2,5 sata provedete uz dobre informacije, zanimljive priče, lijepo druženje i naravno dobru muziku. Krećemo uz vremensku prognozu, slijede servisne informacije, vijesti iz grada i države, a tu su i zanimljivosti koje smo pripremili za vas. U našem gradu oblačno jutro, trenutna temperatura 13, najviša dnevna 26 stepeni. Ostanite uz Radio Berane, opustite se uz prvojutarnju kafu i zvuke naše radio stanice i neka vam ovo srijede jutro počne u dobrom raspoloženju.

0: Slušate Radio Berane.
1: 8:13, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi informacija o vremenu. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane, na sjeveru Crne Gore danas će biti promjenjivo oblačno vrijeme uz dosta sunčanih perioda, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 30 stepeni, u našem gradu trenutna 13, najviša dnevna 26 stepeni.

margaru duše, tragovi suše i gorak ukus prezira. Zbog velikih nada što umiru kada se čežnjom predozira. I bolje tandeme nagriza vrijeme da nit na spoju popusti. Rečevi uminceniraš u drugom ljubav da ne dopusti.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

U toku je jutarnje druženje na talasima Radio Berana, 9:37, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Beran. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je 2 nova poziva za poslodavce Možeš više i Izaberi svoj put. Pozivi su namijenjeni poslodavcima koji žele da se uključe u realizaciju programa za korisnike materijalnog obezbeđenja porodice kroz njihovo radno angažovanje, osposobljavanje i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje. Iz Zavoda za zapošljavanje pozivaju zainteresovane poslodavce sa područja Berana i Andrijevice da se prijave i iskoriste mogućnosti koje ovi programi pružaju. Rok za podnošenje prijava je 22. septembar. Više informacija zainteresovani poslodavci mogu dobiti u Birou rada Berane i Birou rada Andrijevica, kao i na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u Velikoj sali opštine Berane u petak 25. septembra u 11 časova. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka, a Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Zbog radova na zamjeni ventila u prekidnoj komori Dapsiće, danas će doći do prekida u vodosnabdijevanju u naseljima Petnik, Dapsiće i Gornja Budimlja, saopšteno iz Beranskog vodovoda, obzirom da su u toku restrikcije naredna 4 dana od 16. septembra za potrošače naselja Polica će biti uspostavljeno vodosnabdijevanje. Juče su policijski službenici vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom izdato je 12 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja i podnešena jedna prekršajna prijava za počinjeni prekršaj. Kako je kazano, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Nakon Podgorice, Kotora, Beograda i Kranja, jedna od najatraktivnijih izložbi Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, Gospodari dubina, Ajkule i Raže Jadranskog mora, nastavlja svoje putovanje. Izložba će biti otvorena danas u 19 časova u galeriji Polimskog muzeja u Beranama. Autori izložbe su magistar Stefan Ralević, kustos Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, dr. Ilija Ćetković iz Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Izložba je sufinansirana od strane Ministarstva kulture i medija kroz odluku o sufinansiranju projekata i programa u 2026. godini Kultura mladih, snaga umjetnosti. Epski spektakl Odiseja biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu večeras u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Animirani i sinhronizovani film Patrolne šape Dino Avantura biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu sutra u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Mnogo puta je bila kandidata, pominjala se kada su se događale rijetke promjene u stručnom štabu, ali nikada nije dobila pravu šansu u svojoj budućnosti. Sada je konačno kucnuo čas da Maja Savić preuzme najveći crnogorski klub i pokuša da sa plavima stigne do nokaut faze Lige šampiona. Upravo budućnost je nakon dva poraza na startu elitnog takmičenja odlučila da se rastane sa Zoranom Abramović i dala povjerenje kapitenki sjajne generacije Lavica, koja je osvojila srebro na olimpijskim igrama u Londonu. Jeste nezgodno vrijeme za promjene, ali imamo trenažnu sedmicu ispred sebe i jednostavno nemamo vremena da razmišljamo o svemu. Bilo je i dobrih stvari koje su urađene, ali novije sastavi, potrebno je vrijeme. Većina ekipa u Ligi šampiona zadrži kostur, pa je lako priključiti jednu ili dvije igračice. Mi imamo više novih, a ako uporedim sa prethodnom sezonom, kada smo imale mlad kadar i koje su sve bile djevojčice, sada je druga vrsta odgovornosti. Doveli smo pojačanja, očekuje se više, rekla je Savićeva. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Budimlja, Mašte, Goražde, Fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta, Budim Promet DOO, Repetitor Jejevica i dio sela Šekular. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Iz Automoto saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Na sjeveru Crne Gore danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 30 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

Slušate Radio Berani. 10:09, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. U Beranama će 3. oktobra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godinu u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija biće održana u Sportskom centru Berane sa početkom u 12 sati. Posjetioce očekuje raznovrsna ponuda poljoprivrednih proizvoda, ručnih radova i rukotvorina iz zemlje regiona uz priliku da upoznaju domaće proizvođače i uživaju u autentičnim proizvodima i tradicionalnoj ponudi. Organizatori su pripremili bogat kulturno-umjetnički program, čime će sajam, pored privrednog i promotivnog karaktera, imati i značajnu kulturnu i društvenu dimenziju. Poseban dio manifestacije biće posvećen posjetiocima koji očekuju bogate nagrade, što je dodatni razlog da 3. oktobra budu dio ovogodišnjeg sajamskog programa. 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radionosti predstavlja priliku za promociju domaće proizvodnje, poljoprivrede i tradicionalnih vrijednosti, ali i za povezivanje proizvođača i predstavljanje potencijala Berana i sjevera Crne Gore.

je kraj sebe, gdje god kofer spustiš, obosje me treba, samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Pratite pregled štampe za srijedu 16. septembar. U dnevnim novinama dan možete pročitati. Vlada bi mogla da ima i pomoć sa strane za modernizaciju i razvoj dvije vazdušne luke u Crnoj Gori. Evropska unija sprema paket od 350 miliona za aerodrome. Prema našim informacijama, u Evropskoj komisiji se govori o 150 miliona bespovratne pomoći i 200 miliona povoljnih kreditnih aranžmana za unapređenje aerodroma u Podgorici i Tiftu. Dan vam donosi, poslanici opozicije sumnjaju da će izmjene zakona o državnim službenicima pripremiti teren za izborne zloupotrebe. Formula za zapošljavanje po dubini. Dan vam za srijedu, 16. septembar, donosi Upravni sud nenadležan za preispitivanje odluke o izboru Kristine Braletić za čelnicu Agencije za sprečavanje korupcije. Dušan Drakić za Dan kazao, savjet ASK kandidate za direktore doveo u zabludu. Današnji govor Ursule von der Leyen mogao bi da prekine zatišje u pregovorima sa Evropskom unijom. Može li jedan telegram zaustaviti 4 poglavlja? Dan vam za srijedu, 16. septembar, donosi Ministarstvo financija objavilo podatke za drugi kvartal. Država duguje 5 milijardi eura. Grupa pritvorenika, koji već 15 dana štrajkuju glađu, u pismu dostavljenom danu poziva predsjednika Podgoričkog višeg suda i ombudsmana da ih posjete, Radović da imenuje sudije koje donose očekivane presude. Nakon javne rasprave, Ustavni sud 24. septembra odlučit će da li će nevakcinisanoj djeci biti dozvoljen boravak u vrtićima. Roditelji prijete blokadom, epidemiolozi se plaše epidemije. U vijestima za srijedu, 16. septembar, možete pročitati i poslije 5 godina podaci o zaposlenju i zaradama bivšeg agenta i dalje povjerljivi. AMB čuva Lazovićev račun. Tajna policija tvrdi da bi otvaranje tih podataka moglo ugroziti nacionalnu bezbjednost. Mans poručuje da se radi o javnom interesu. U vijestima možete pročitati šta je svrha zahtjeva koje Đeljoša i planira da isporuči Spajiću. Prije uslovljavanja nego češljanje sporazuma, zahtjevi AFAS-u za uzimanje pozicija pred izbore nisu nas konsultovali, poručuje Fatmir Đeka. Ko je Knežević upravio društvo prilikom druge posjete Americi, youtuber, izraelski lobisti, lovci na mladića. U vijestima za srijedu, 16. septembar, pročitajte, finansijska istraga SDT-a protiv grupe odbjeglog Vladimira Mijajlovića, parkirali 5 auta i traktor, pokretne stvari se oduzimaju zbog sumnje da su kupljene novcem stečenim kriminalnom djelatnošću. Nakon 5 godina Adriatic Properties nastavlja gradnju Miločeru, hotel ne širimo, nema prodaje stanova. Zakupac ljetovališta tvrdi da novih kapaciteta u Miločerskom parku neće biti, kao ni sječe stabala. Pobjeda vam za srijedu 16. septembar donosi goruća tema. Ustavni sud okončao javnu raspravu o obaveznoj vakcinaciji predškolaca. Odluku donose 24. septembra. Niko nije osporio vakcinu, osporen je zdravstveni sistem. Upozoravaju na neposredni rizik od epidemije. Ministarstvo zdravlja priznalo da nije ispunilo sve iz akcionog plana i da nijedan pedijatar nije prijavljen zbog dezinformacija. Roditelji na protestu poručili da će, ukoliko se ne ukinu restriktivne mjere, blokirati vrtiće. Političke ucjene, iako su i dalje nepoznati detalji zahtjeva koje će Albanski forum ispostaviti premijeru Milojku Spajiću, analitičar upozorava Perović, pritisak koji testira stabilnost vlade. Politički analitičar Miloš Perović obavještava da jedan od scenarija može biti da će vlada brže reagovati na kadrovska i manjinska pitanja u Ulcinju, dok će krupnije sistemske i teritorijalne zahtjeve poput reorganizacije morskog dobra i podjele imovine prihvatiti načelno, ali uz razvučene vremenske rokove. Funkcioner Albanskog foruma Nikola Camaj navodi da je dogovor unutar tog saveza da se radi na povećanju ravnopravnosti, posebno albanskog jezika, zatim na razgraničenju Tuzi i Podgorice te statusu Ulcinja. Pobjeda vam donosi objavljen izvještaj Ministarstva financija za drugi kvartal. Javni dug na kraju juna 58,5% BDP-a i u okviru je Maastrichtskih kriterijuma. Bez transparentnosti i jednakih pravila nema ni povjerenja u novu izbornu administraciju. Vukčević, ne treba nam bilo kakav CIK, već stručna i nezavisna institucija. Čitanjem pisanih dokaza nastavljeno suđenje bivšem glavnom specijalnom tužiocu Čađenović, da sam se zaklao zviceru da ću čuvati kapčane, Kankaraš ne bi bio svjedok saradnik. Pobjeda vam donosi nepropisno odlaganje komunalnog otpada i dalje veliki problem širom glavnog grada, vrela ribnička zatrpana smećem. Oko kontejnera širom grada nalaze se gomile komunalnog, građevinskog i zelenog otpada, dok primjeri iz Kozaračke ulice i kod stočne pijace pokazuju da videonadzor i upozorenja mogu dati rezultat. Najgora slika je duž ulice Španskih boraca, gdje i uprkos tablama upozorenja i videonadzoru pojedine lokacije izgledaju kao komunalna crna tačka i predstavljaju ozbiljan problem za stanovnike tog dijela grada. Pratili ste pregled štampe za srijedu 16. septembar.
1: Pregled štampe.
2: Berane, grad koji volim.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana u Velikoj sali opštine Berane u petak 25. septembra u 11 časova. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka, a Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Zbog radova na zamjeni ventila u prekidnoj komori Dapsiće, danas će doći do prekida u vodosnabdijevanju u naseljima Petnik, Dapsiće i Gornja Budimlja, saopšteno je iz Beranskog vodovoda, obzirom da se u toku restrikcije naredna 4 dana od 16. septembra za potrošače naselja Polica će biti uspostavljeno vodosnabdijevanje. Juče su policijski službenici vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom izdato je 12 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja i podnešena je jedna prekršajna prijava za počinjeni prekršaj. Kako je kazano, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Nakon Podgorice, Kotora, Beograda i Kranja, jedna od najatraktivnijih izložbi Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, Gospodari dubina, Ajkule i Raže Jadranskog mora, nastavlja svoje putovanje. Izložba će biti otvorena danas u 19 časova u galeriji Polimskog muzeja u Beranama. Autori izložbe su magistar Stefan Ralević, kustos Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, dr. Ilija Ćetković iz Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Izložba je sufinansirana od strane Ministarstva kulture i medija kroz odluku o sufinansiranju projekata i programa u 2026. godini Kultura mladih, snaga umjetnosti. Epski spektakl Odiseja biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu večeras u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Animirani i sinhronizovani film Patrolne šape Dino Avantura biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu sutra u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Mnogo puta je bila kandidata, pominjala se kada su se događale rijetke promjene u stručnom štabu, ali nikada nije dobila pravu šansu u svojoj budućnosti. Sada je konačno kucnuo čas da Maja Savić preuzme najveći crnogorski klub i pokuša da sa plavima stigne do nokaut faze Lige šampiona. Upravo budućnost je nakon dva poraza na startu elitnog takmičenja odlučila da se rastane sa Zoranom Abramović i dala povjerenje kapitenki sjajne generacije Lavica, koja je osvojila srebro na olimpijskim igrama u Londonu. Jeste nezgodno vrijeme za promjene, ali imamo trenažnu sedmicu ispred sebe i jednostavno nemamo vremena da razmišljamo o svemu. Bilo je dobrih stvari koje su urađene, ali novi je sastav i potrebno je vrijeme. Većina ekipa u Ligi šampiona zadrži kostur, pa je lako priključiti jednu ili dvije igračice. Mi imamo više novih, a ako uporedim sa prethodnom sezonom, kada smo imale mlad kadar i koje su sve bile djevojčice, sada je druga vrsta odgovornosti. Doveli smo pojačanja, očekuje se više, rekla je Savićeva. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Budimlja, Mašte, Goražde, Fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta, Budim Promet DOO, Repetitor Jejevica i dio sela Šekular. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Iz Automoto saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Na sjeveru Crne Gore danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 30 stepeni.
0: Slušate Radio Beran. Već
2: drugo ljeto će, otkad

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Aktuelno, srijedom.
2: Poštovani slušalci, lijep pozdrav sa talasa Radija Berane i lijep pozdrav iz još jedne emisije srijedom aktuelno, a nadamo se da smo vas navikli na ovaj redovan termin srijedom u 11.15, a i da ste se navikli da u emisiji srijedom aktuelno uvijek imamo zanimljive goste, pa je tako i danas. Na početku ću pozdraviti Petra Pajkovića, direktora Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevicu i Petnicu, i evo zahvalnost što ste se odazvali mom pozivu.
3: Hvala i vama i veliki pozdrav vašim i našim slušalcima.
2: Da, upravo tako. I vašim i našim. I svi smo negdje na istom zadatku da pričamo o temama koje se tiču prvenstveno našeg grada i negdje pokrivamo, čini mi se, uspješno te lokalne teme. Dužna sam prije nego što krenemo sa pričom da našim slušalcima kažem da smo imali neka sporenja vezana za početak ovog razgovora, ali ovo je moja autorska emisija, pa ću početi priznanjem koje ste nedavno dobili od strane sindikata zaposlenih u socijalnoj djelatnosti za, kako su naveli, izuzetan doprinos razvoju sistema socijalne i dječje zaštite. Ali priznanje je samo povod, evo da odmah kažem, za razgovor o mnogo široj temi, o tome sa kakvim se problemima danas suočavaju građani, koliko naš sistem socijalne zaštite uspijeva da odgovori na te probleme, kakav je položaj i opterećenje socijalnih radnika. Jedan dio emisije ćemo posvetiti i važnijoj ideji da socijalni radnici budu prisutniji u školama. Ali evo da se vratimo na priznanje. Kada priznanje dolazi od ljudi koji rade isti posao, pretpostavljam da ima posebnu težinu. Šta vama lično znači ovo priznanje?
3: Znate kako, tu noć je bilo jedno veliko iznenađenje, ja to nisam očekivao. Moje kolege iz centra koje su bile na tom sastanku sindikata nisu me upoznale i onako vidim da se nešto dešavalo na kraju pameti šta će da bude. Međutim, kada mi je nagrada u ruku, kad sam tekst koji su kolege napisali, bio meni vrlo ovako, ja do kraja nisam znao da se radi o meni, slušajući tekst, rekao što, mislim, kom se ovo radi, tek kada sam čuo svoje ime i prezime i onda sa velikim zadovoljstvom izašao, primio zahvalnicu i nagradu od prije svega od predsjednika sindikata, našeg sindikata, granskog gospodina Gorana i ministra Damira Gutića. Bilo mi je veliko zadovoljstvo da stanem tu, obzirom da je ta nagrada prvi put uspostavljena i sada će se godinama narednih redovno dodjeljivati i direktorima. To do sada nije bila praksa jer se dodjeljivali isključivo i onima koji najviše zaslužuju sistemu, a to su naše kolege koji rade u sistemu dječje socijalne zaštite, gdje svake godine su pojedinci iz centara i ustanova dječje socijalne zaštite dobijali nagrade od članova sindikata za nesebičan doprinos koji su dali sistemu dječje socijalne zaštite. Ajde ne budem skroman, mi je izuzetno drago što sam ja prvi koji je dobio ispred centara za socijalni rad. Raduje me da je odluka, koliko meni prenijeto, bila jednoglasna, da je moju kandidaturu su predložile kolege iz drugih centara. Ja znam da bi moje to kolege svakako uradile i hvala im ovim putem, ali drago mi je što je ta preporuka stigla od kolega iz drugih centara. Lično meni, kao socijalnom radniku, prije svega velika satisfakcija, kao neko ko je 15 godina u sistemu, samo jedan dokaz da se mora ići još više, da se uvijek mora raditi i težiti. Na kraju krajeva socijalni radnik i ja samo smatram da sam radio svoj posao koji, eto, zahvaljujući mojim kolegama, i prepoznat.
2: Dobro je da je tako i da nagrade idu u prave ruke, jer evo negdje prateći vaš rad svjedočimo tome da, čini mi se, i po gostovanjima i po organizovanju različitih manifestacija se negdje to i vidi, ali puno stvari i ne vidimo. Dakle, to su one stvari koje se rade u kancelarijama, na terenu, i evo priznanje za i vašu dobru organizaciju, ali i pričali smo u pripremi ovog razgovora, stiglo je vama, ali stiglo je u stvari i negdje indirektno i ljudima s kojim svakodnevno radite.
3: bez njih je, čovjek ne može sam. Niko ne može sam. Vi ste tu prvi među jednakima koji je nekako sami naveli, neko ko je uvijek isturen kao neko ko predstavlja instituciju i uvijek je nekako vidljiviji od svih ostalih. Zato sam namjerno rekao prvi među jednakima, jer ne možete ni jednom sistemu, pogotovo ne u sistemu dječje socijalne zaštite, vi ne možete sami. Ako nemate dobar krug ljudi, vjernih saradnika, dobrih socijalnih radnika, psihologa, pedagoga, specijalnih pedagoga, andragoga, vozača, koleginice koje rade na održavanju poslova higijene, svi su oni centar. Vi ste samo neko ko je to tu postao vidljiv upravo zbog njihovog dobrog rada. I veliko je zadovoljstvo biti na čelu Centra socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica. Generalno pričamo sve tri opštine, jer Berane, jer centar funkcioniše i sa dvije područne jedinice, a možda ćemo kasnije o tome više.
2: Sigurno.
3: Samo njihovim radom vi možete dobiti nagradu koju sam dobio. Ne kažem da druge kolege i drugi centara nisu služili, ali možda u tom trenutku sam ja nekako bio malo više vidljiviji u odnosu na ostale. A inače, sistem je bez ljudi koji rade u njemu. Ako vi imate ako nemate dobar krug ljudi, vi nemate riješen problem. Nemate organizaciju ovoga čega ste sve naveli, ni organizaciju dana porodice, ni sprečavanje, niti obilježavanje dana borbe protiv nasilja nad ženama, niti održavanje 2. aprila međunarodnih dana osoba sa autizmom. Nemate dana porodice koji je onako, ajde da kažem, negdje ono, aj sad znak raspoznavanja kod kolega u sistemu, to ne možete da radite sami. To možete da radite samo sa ljudima koji isto kao vi vole svoj posao. I da uživate u njemu, naravno. Ima tu i svađa, ima tu i prepirke, ali Bogu hvala, nikad na ličnoj osnovi. Uvijek je oko predmeta, uvijek kako da se riješi način. Dosta je tu, evo naveli ste i kancelarijskog posla i svega, ali Boga mi dosta je tu ono što se ne vidi i neprospavanih noću i nervoze i želje da neko pomogne, a vrata su vam svugdje zatvorena, vi lupate na svaka, pa se negdje prozor skrine, pa vi krenete da se provučete kroz taj prozor, iako je prostor vrlo mali da vi možete da uđete, ali znate kako, što ja vrlo često i u razgovoru s svojim kolegama, ovaj posao nije lak, to smo znali da nije lako, niko nam je rekao će biti lako, sami smo izabrali time da se bavimo. I pravo da vam kažem, govorim u ime svoje, nadam se većine mojih kolega, ja se ničim drugim u životu ne bi ni bavio. Ali da li tu ima nervoza? Ima. Da li tu ima nerazumivanje? I te kako ima. Znate kako, uvijek postoje dvije strane. Jedna je zadovoljna, druga baš i nije. Pa onda ta druga strana je, ako vi ste na njihovoj strani i obrnuto, više ste zaštitili nju nego mene. Ali generalno, gledajući ja, smatram za ove 4,5 godine koliko sam ja na čelu Centra socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica, smatram da su moje kolege veliki profesionalci i da im interes prije svega djeteta, žene ili osobe koja je žrtva nasilja ili bilo kojeg problema, da uvijek odrade profesionalno svoj posao i da se uvijek stanu na stranu onoga kome je ta pomoć potrebna.
2: Evo, čestitam ako sam propustila na ovom priznanju i vama i svim vašim kolegama, evo, koje s pravom hvalite, ali da ostavimo na trenutak priznanje i vašu funkciju po strani. Ono što sam pomenula malo prije, da je to da ste vi svakodnevno u kontaktu sa ljudima kojima je pomoć potrebna. Vi i zaposleni u centru. Centar za socijalni rad je na neki način mjesto na kojem su najvidljiviji problemi jednog društva. Kako danas gledate na ljude koji vam se obraćaju, šta su njihovi najčešći problemi i da li se posljednjih godina, kažu mnogi da je ovo sad vrijeme koje živimo, neko moderno vrijeme, da li se promijenila struktura problema sa kojima se suočavaju porodice?
3: Struktura problema se promijenila nije, ali se promijenila načinom uvođenja, evo što pričamo, u internetu, Viber mreže, dostupnosti, vrlo lako medijskom sadržaju, objave koje idu po internetu, najčešći problemi koje imate, pored svega što se dešava. Centar je od osnivanja do dana današnjih, narednih 100 godina će uvijek biti isti problemi. Centar se prije svega, kad pogledate, bavi se porodicom na ovaj ili onaj način. Uvijek je to nekako vezano za porodicu, za djecu, za sve ljude kojima je pomoć potrebna. Ali, nažalost, u novom vremenu nekako su ti problemi dostupni. Ne kažem, ali isto, evo, apeli preko vaše emisije, moramo voditi računa kako objavljujemo te naše probleme, da moramo voditi računa kada nešto napišemo u tekstu, da vodimo računa da o tome ne nazovemo, ne napišemo ime djeteta, jer je to zakonom kažnjivo, prije svega i to dijete, ne pravite mu nikakvu uslugu, vjerujte mi, nego dijete dodatno traumirate, jer onda svi znaju o kome se radi i onda dijete, to isto dijete ide u vrtić, ide u školu. Naravno, uliko li treba se kritikuje centra socijalni rad ili bilo kog, naravno, tu smo, kritikujte slobodno, dođite kod nas, vrata su non stop otvorena. Evo, ja pozivam sve građane, koliko im je bilo kakav problem, da se obrate. Nema zakazivanja kod nas, uvijek smo termini dostupni. Ja sam vrlo često na poslu, ne vrlo često, nego uvijek sam na poslu, ne koristim ni pauze, tako da su moja vrata uvijek otvorena i moja i moji kolega. Slobodno dođite da pričamo o problemu i da rišimo problem. Da li ima problema povećan? Da, počelo se ono što smo mi primijetili. Nažalost, centra socijalni rad doživljava isključivo kroz tuđe njege i pomoći, kroz socijali i tako dalje, a to je samo jedan mali segment rada centra socijalni rad. Pritom moram naglasiti, evo po 100. put u vašoj emisiji, za tuđe njege i pomoći i lične invalidnine nisu odgovorni centri socijalni rad. Centri za socijalni rad samo donose rešenje na osnovu odluka ljekara koji su utvrdili da li to lice ima ili nema pravo na tuđe njegu ili pomoć, ličnu invalidninu ili ocjenu radne sposobnosti. Ali svakako smo tu da pomognemo. Manji je broj korisnika materijalnog obezbeđenja u odnosu na ranije godine, mada je to trend u čitavoj državi, da je sve manji broj, ali nažalost se povećao broj prijave nasilja. Prema djeci, prema ženi, prema muškarcima, znatno je povećan. E sad, da li su to slučaje, vrlo često se dešava da su to slučaje koji se već desili, i evo, Bogu hvala, ja se nadam da je centar socijalni rad u tome da smo uspjeli da nas ljudi dožive kao da smo institucije otvorenih vrata, da nas se žali da pričamo o problemu koji se možda i nije desio, ali da pripremimo šta ćemo ako se ne daj Bože desi, da ih upoznamo sa pravima, da ih upoznamo šta mi možemo da uradimo, da ukoliko neko u strahu, u današnje vrijeme niko nema potrebe da strahuje. To ne, mi ćemo da stanemo iza svakog, dođite kod nas centar socijalni rad, sve ćemo da objasnimo kako šta ide. Ukoliko ste žrtva, ukoliko ono, nemate, bukvalno što kažu, dinar u džepu, dođite kod nas. Uvijek nađemo rješenje. Dalje to rješenje sjajno u početku nije, ali je početak rješavanja problema. To je na čemu mi nastojimo, to je ono zašto nas i ova država plaća na kraju krajeva i to je ono zašto smo se obavezali i završili škole da radimo. Opet napominjem, moderno doba nosi moderne probleme, to su prije svega takozvano cyberbullying, odnosno da prevede na srpski nasilje preko interneta, gdje vrlo često su djeca sklona da se preko tih Viber grupa nazivaju raznim imenima, da se ta, obzirom ste pomenuli na temu emisije socijalni radnici u školama, da se ta djeca izopšte iz društva, da tu neko ko možda je dominantniji u nekom društvu i onako malo da svojom snagom ili svojim intelektom, pa ako mu se neko zamjeri, usmjeri grupu vršnjaka protiv njega, pa niko neće sa tim dječakom ili djevojčicom da se druži, da se igra. I to je nasilje. To je veliko nasilje. Nasilje nije samo udarac, nije samo šamar. Nasilje je vrljiva riječ i podrugljiva slika koja se dijeli na društvenim mrežama, TikTok sadržaj podijeljen od djevojčica i dječaka na neprimjeran način, ali evo, raduje me, čuo sam da negdje postoji predlog zakona da se zabrani korišćenje društvenih mreža djeci ispod 16 godina, što mi izuzetno ko roditelja raduje. Ne kažem ja sada ovdje, sad pričam, evo, moje ćerki ima da je neke društvene mreže, Snapchat ili kako se već zove TikTok, ja pokušavam da kontrolišem, koliko sam uspješan, ne znam, ali isto tako i meni bi mnogo značajno bilo da neko ko ima mogućnosti da taj način nekako djecu vratimo nekim drugim vrijednostima, neće im pobiti telefon, evo i mi stari dan danas, što kažu mladi, skrolujemo po čitav dan po telefonima i prvo što ostane nam je telefon, a ne recimo kafa sa nekim ko nam je drag ili onako da malo se pripremimo za radni dan, ali nova vremena, novi problemi, nova rješenja, svaki problem ima svoje rješenje. Nekad je ovako, nekad je onako, ali svaki problem se riješi.
2: Da, treba ići u susret novim izazovima. Evo, pomenuli ste djecu koja su uvijek posebno osjetljiva tema i u nastavku emisije ćemo govoriti o vezi Centra za socijalni rad, socijalnih radnika i obrazovnih ustanova. Ali kada govorimo, evo da još malo ostanemo na priči o djeci, kada govorimo o socijalnoj zaštiti, često u medijima se govori o tome šta uraditi kada je dijete već ugroženo.
3: Tako
2: je. Ali možda je važnije pitanje šta može da se uradi ranije. Koliko sistem danas uspjeva da prepozna problem u porodici prije nego što on postane ozbiljan problem u školi i je li to dijelom i naša krivica, mislim na sve nas?
3: Krivice svih nas. Pritom ne umanjujem ni centre socijalni rad, krivice svih nas. Iz kojeg razloga? Centar socijalni rad ne može, kolege moji centra socijalni ne mogu da znaju šta se dešava u svakoj kući. Mi ne možemo da znamo šta se dešava u školi. Možemo da znamo koliko neko prijavi. Pričali smo i u vašim emisijama prije toga i ja opet apelujem. Ja znam da ono naše starinsko neće da prijavim, to nije moja stvar, ali zato prijavimo kad je komšija povideo muziku do kraja, tad prijavimo policiji. Kad komšija slavi malo više, tad prijavimo policiji. A kad bije žene ili bije dijete, ne daj Bože, to nije moja stvar. E, to moram da mijenjam. Zbog toga Centar socijalni rad se izuzetno trudi da mi taj da sa tim preventivnim mjerama koji imamo sjajnu saradnju sa školama, ja to moram naglasiti, ali možda ću više pričati o tome, smo krenuli da radimo na tome. Prije 2 ili 3 godine nisam siguran, mislim da je taj predsjednik opštine bio gospodin Vuko Todorović i potpredsjednik Damjan Ćulafić, sjećam se tog sastanka jer su njih dvica bili prisutni, mi smo formirali međuopštinski tim za zaštitu i sprečavanje vršničkog nasilja na teritoriji opštine Beran. Tu su bili uključeni apsolutno sve škole, centri za socijalni rad, dom zdravlja, policija, tužilaštvo, sudovi i svi smo kao jedno pričali o tome šta su problemi i kako to možemo da riješimo. I onda je tu nastale su te takozvane edukacije gdje smo mi išli i pričali centar iz svog dijela, opština Berane zajedno sa školama iz svog dijela, smo pravili radionice i radili na tu temu da prikažemo djeci šta znači vršničko nasilje. Da ta neka igra dječija koja možda nije ukazana na vrijeme, onom drugom djetetu nije igra. Da recimo da ukoliko dijete dođe nekoliko dana za redom raščupano sa zaboravljenim knjigama, da je to alarm za profesora, za učitelja, da vidi da se nešto dešava. Da ukoliko primijetimo da je neko dijete kad izađemo na odmor, pa primijetimo da je dijete u ćošku, da se s nikim ne igra, da je to opet alarm koji treba bar da se pokrene, da vidimo o čemu se radi. To je dio gdje mi preventivno radimo, gdje mi pokušavamo konstantnom edukacijom i samih sebe i zajedno sa svojim kolegama iz opštine, iz doma zdravlja, iz policije, tužilaštva i svi koji su vezani u taj sektor, da zajedno nađemo rješenje kako da to prevenujemo. Jer kad se problem desi, mi smo vezani kasnije.
2: Mi
3: možemo samo da sprečavamo i domanjujemo štetu koja je neosporno nastala.
2: Evo, otvara ovo priču i o ne samo ovom problemu, u mnogim drugim oblastima je to potreba. Otvara pitanje povjerenja u institucije, ali evo otvara teme za neka nova gostovanja i nove razgovore. Mi pravimo muzičku pauzu i po vašem izboru, gospodine Bajkoviću, slušamo Sergeja Četkovića i pjesmu 25. sat.

0: aktuelno srijedom.
1: Pratite emisiju Srijedom aktuelno, a moj današnji gost Petar Pajković, direktor javne ustanove Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica. Nastavljamo zanimljivu i životnu priču. Zaista pričate o problemima koji su tu oko nas, a evo negdje i pričamo o putu za prevazilaženje nekih od njih. Govorili smo o problemima u porodici, sa svim onim što se djeca u ovom modernom vremenu suočavaju. I evo upravo negdje tu da počnemo priču o ideji o kojoj se sve više govori, da socijalni radnici budu angažovani u obrazovnim institucijama, što evo odgovorit ćete je već slučaj u našim osnovnim školama, a negdje sam prije neki dan vidjela istraživanje o potrebama obrazovnih ustanova sprovedeno u 7 crnogorskih opština, među kojima i Berane, gdje se ukazuje na probleme u saradnji sa roditeljima, porodične okolnosti učenika, poremećaje u ponašanju, vršnjačko nasilje i između ostalog izazove socijalne integracije djece romske i egipćanske populacije. Rezultati ankete su pokazali veliku podršku toj ideji, a analiza ukazuje na to da ima prostora i ima potrebe za angažovanjem socijalnih radnika, obzirom da nastavnici i stručne škole imaju ograničenu mogućnost da utiču na porodične okolnosti učenika. Evo, otvara se jedno veliko polje za vašu priču.
2: Bogu hvala, to više nije ideja. Sve tri beranske osnovne škole imaju socijalne radnike, sve naše tri osnovne škole. Nas sam ja prije svega kao socijalni radnik, a onda ako neko ko radi u Centru socijalni rad, izuzetno zadovoljan. Saradnja je sjajna. Mi već unazad skoro godinu dana sarađujemo sa te tri djevojke koje su socijalne radnice u Vuk Karadžić školi, Radmir Mitrović i Vuk Karadžić radnoj školi. Saradnja je odlična, već se vidi razlika i u komunikaciji, i već se vidi razlika i u rešavanju problema. Moje kolege i koleginice iz osnovnih škola su vrlo često u telefonskoj i u pisanoj komunikaciji, u zavisnosti od problema. Ono što me raduje, pred kraj prošle godine vidjeli smo, da je bila socijalna radnica Vukarđe škole, Ivana Milošević, sjedjela je, pričali smo o problemu, kako da se riješi problem, savjetovali jedne druge i to me izuzetno raduje. Jer, znate kako, škole imaju svoje PP službe koje su sjajne. Pedagoge, psihologe i tako dalje. Međutim, socijalni radnik je neko ko će sve to da uveže i da dođe do rješenja problema. Naravno, socijalni radnici i škola ne mogu da uđu u porodice, kao što smo pripremili za ovaj razgovor pričali o tome, ali mogu da ukažu u centru socijalni rad se nešto dešava i centar može da uđe u porodicu i može da vidi o čemu se radi. Tu se opet vraćamo na onaj preventivni rad koji ste vi naveli i koji sam ja u svom razgovoru rekao da ukoliko dijete dođe neuredno nekoliko dana u školi, zaboravilo ranac, zaboravilo svesku, djelo je izgubljeno, neispavano, ne daj Bože sa nekom modricom ili nekako drugačije. Socijalni radnik već tu može vrlo lijepo da popriča, da vidi da li postoji problem, da to ukaže centru socijalni rad koji ima veće ingerencije u tom dijelu, da vidimo o čemu se radi. Samo ta saradnja će spriječiti mnogo što šta. Unapređuje se i sami rad sa djecom, jer dok su koleginice, kažem koleginice jer znam da su sve tri socijalne radnice u školama, može se raditi na tom preventivnom radu, osmišljavanju radionica, evo sad je krenula školska godina, što ja kažem i kolegama, pustit ćemo malo ovaj septembar, se djeca naviknu na školske obaveze i onda mi oktobra krećemo sa našim aktivnostima, da upravo sa djecom, da imamo saradnike s kojima možemo pripremiti dio koji je nama strašno bitan, da i djeci ukažemo da postoje neki problem, da nije sramota ukoliko vidite da neko tuče nekog drugog, da zovnete da prijavite policiji. Ne da se miješate, jer onda vi možete izvući, ali da dovoljno svi imamo telefone da se prijavi policiji. Policija Beranska stvarno u tom dijelu, mi stvarno imamo jednu sjajnu saradnju. Ne samo sa njima, nego sa svima. Domova zdravlja, srednjih škola, stvarno jedna divna saradnja i za pohvalu i da budem vrlo slobodan. Primjer smo svim opštinama u Crnoj Gori kako sve ustanove mogu da se lijepo uvežu i rade na rešavanju problema. Da se vratim na ovaj dio, mnogo su škole dobile zapošljavanje socijalnih radnika u svojim ustanovama. Negdje čitajući taj zakon koji je već usvojen, žao mi je što su sad učešće socijalnih radnika određeno broj učenika. Ja smatram da u svakoj školi mora postojati PP služba, koliko god ona brojala. nije problem djeteta u Donjoj Rženici ništa veće ili manje od djeteta u Beranama ili djevojčice u Lubnicama sa djevojčicom, ne znam, iz Vukarađi škole. Problemi su isti. E, zbog toga, evo, nažalost, ja ti imao sam priliku da se upoznam da škole nemaju vrlo često organizacije, sve zavisi od broja učenika, pa pedagozi i psiholozi da bi dopunili normu idu ponedeljkom su u, ne znam, u Donjoj Rženici, utorkom su u Lubnicama i tako dalje. Smatram, i to je bio zahtjev Centra socijalni rad prema obucmanu, kada smo mi upitani šta bi to moglo da unapredi rad škola, smo tražili da sve škole koje imaju 9 razreda imaju svoje PP službe. Jer, znate kako, vi, daj Bože da je uvijek tako, imate 1000 učenika, možda ne bude ni jedan problem, ali možda imate 5 učenika, ali jedan izuzetno ogroman problem. I tom dječaku treba, ili djevojčici treba neko ko će da pomogne, ko će da uradi, treba da postoji taj socijalni radnik koji se to vrlo lijepo da uveže, koji će lijepo da zna šta mogu, kako, na koji način institucije mogu da pomogne, jer to i jeste posao socijalnog radnika da nađe rješenje za probleme, dobijajući podataka od drugih struka. Recimo, od izvještaja psihologa, pedagoga, socijalni radnik je neko ko to sažme i vidi u čemu je problem i gdje treba da ide dalje.
1: Da, evo, upravo da razjasnimo negdje, prosto želim to da kažem, da socijalni radnik u školi, a rekli ste i vi to, kažem, želim da još jednom podvučem, nije zamjena za pedagoga i psihologa, već predstavlja dio tog, već
2: dio sad multidisciplinarnog tima. To sad predstavlja dio tima. Socijalni radnik je, možda sad treba da se svi naviknemo na socijalne radnike u školama, da se ja pitam, oni bi radili u vrtićama i svim srednjim školama.
1: To
2: je već pitanje za ministarstvo obrazovanja, ali generalno smatram da je socijalni radnik neko ko je jedna velika pomoć postojećim PP službama u školama, ne velika nego ogromna, osoba sa velikim iskustvom i sa znanjem iz socijalnog rada. Socijalni rad je nauka koja sažima sve te oblasti u jednu. Socijalni radnik, recimo, ne može biti psiholog, ali ima znanje psihologije. Ne može biti sociolog, ali ima znanje sociologije. Ne može biti, ne znam, pedagog, ali ima ta znanje, jer smo, evo, je dobro sad iz mene možda govori struka, ali smo za vrijeme studiranja sve te oblasti prešli. Ali socijalni radnik je taj koji treba da ima dovoljno informacija da zna kako da riješi problem. Tako da ako neko iz ministarstva prosvjete ovo koji slučaj sluša, trebaju na socijalni radnici i u srednjim školama i u vrtićima, evo, socijalne radnice koje su već u našim školama su dovoljan dokaz da to u Beranama lijepo funkcioniše i da budem eto primjer za sve ostale gradove.
1: Upravo tako, neka lijepe stvari kreću iz Berana i dobro je o tome govoriti. Nekako smo istog mišljenja, a razgovarali smo to u pauzi, pretežno su, nažalost, oči uprte u Podgoricu i taj centralni region i više na primorje, ali evo neka zaista primjer Berana i ovakvog grada bude primjer za sve ostale veće gradove u Crnoj Gori.
2: Izuzetno me raduje kolege iz struke kada pričam o Centru socijalni rad. Znam da moje kolege uživaju veliko poštovanje zbog grada koji se primjenjuju u Beranama, Andrijevici i Petnici, ne odvajam te tri opštine. Primjer smo dobre prakse kako to može da se radi. Podgorica je centar koji pokriva preko 300.000 ogromni su problemi, ogromne je, oči su stvarno, dobro ste rekli, oči su uprte u Podgorici, jer tamo je gro problema. Na sjeveru mi možda nema, a mi imamo manji broj ljudi, ali iste probleme. Tako da, ja sam onako lokal patriota i raduje me što Berana, evo, vidim, razvijaju se razne socijalne usluge u Beranama i raduje me ko nekog, ko, eto, da opet ću biti neskromno imao čast da učestvuje da te usluge i dođu nekako do Berana, stanovanju s podršku je otvoren u Beranama, otvoren je dnevni boravak za odrasli stara lica sa invaliditetom. Otvara se još jedna usluga u Beranama koja će pokrivati, na moje veliko zadovoljstvo, koliko sam ja čuo, čitav sjever. Ali o tom potom, ja samo želim da to bude ovako, ali to je nešto što Berane zaslužuje i dobija upravo zbog empatije i ljubavi naših Beranaca, Andrijevičani i Petničana. Generalno mislim da je čitav sjever, čitava Crna Gora takve, što uvijek smo mi sačuvali na naše tradicionalno, u smislu da treba pomoć drugom, da smo još uvijek ljudi velikog srca, da se borimo s ovim novim tehnologijama, sa nekim novim idolima koje nam te nove tehnologije nameću, ali se iskreno nadam da će me mlade generacije ipak na tom TikToku ima i neko, ajde da kažem, da se vidi neko na koga djeca mogu da budu uzeti. Ali generalno raduje me taj dio da će Berane biti grad po znacima navoda, socijalnih usluga, jer samo razvijanjem tih usluga vi možete da zadržite i svoje ljude u gradu, to su javljaju se i nova zaposlenja, javljaju se nove usluge, pomažete i roditeljima djece sa smetnjama u razvoju, pomažete i odraslim i starim ljudima koji, evo, recimo, mogu da ostanu u svojoj kući, da ne pričamo o Gerento programu koji već godinama traje, koji je sjajan, imamo dva licencirana pružavca usluge, to je Crveni krst i Caritas, evo već nedostaju i Gerento domaćice, već se pravi lista čekanja za uslugom pomoć u kući, što me izuzetno raduje, što znači da ti ljudi rade sjajan posao. I naravno uvijek, ja sam možda uvijek slabi, treba pohvaliti, uvijek treba istaći na instituciju koja je onako, to je dnevni centar djece sa smetnjama u razvoju kod nas u Branama, koji rade sjajan posao i sa djecom i sa roditeljima i veliko mi je zadovoljstvo što sa njima imamo sjajnu saradnju i izuzetno me raduje. A evo i pozivi roditeljima, mada oni to znaju, da opet centar socijalne rad je tu, neko ko će vam pružiti i savjet i pružiti uslugu i sve što treba. I eto, iskreno se nadam da ćemo krenuti putem koji smo započeli. Eto.
1: Sigurno će biti tako, nema razloga da skrećete s tog puta. Ako skrenete, mi smo tu da vas vratimo.
2: Tako,
1: kao korektivni faktor.
2: Vratite, obavezno.
1: Da. Pomenuli ste, evo, u ovoj priči, a i znaju naši sugrađani da je ovo centar koji pokriva tri opštine, Berane, Andrijevicu i Petnicu. A ono što, o čemu sam na trenutak razmišljala i pomislila, da li je dostupnost socijalne zaštite jednaka građanima koji žive u gradskom području i onima koji su udaljenim ruralnim sredinama, obzirom da ove tri opštine imaju veliki broj ljudi na seoskom području?
2: Jeste, ali dostupna je svima. Sva prava svima. Ali opet nije jednostavno, recimo, ljudi iz, recimo, ne znam, iz odavde, iz, ne znam, iz Svetosavske ulice, iz Osme Crnogorske, iz Doca, iz Petnika će mogu brže doći do centra, ali kako ćemo, ali kada, ali recimo, neće lako doći, recimo, neko iz Crnog Vrha, neko iz, ne znam, iz nekih udaljenih mjesta opštine Berane. Kad pričamo o Petnici i Andrijici, radi se uglavnom o sredinama koje imaju veliki broj vrlo razuđenog terena, ali tamo postoje područne jedinice koje funkcionišu, što ih ja nazvao kao mali centri, i tamo postoje i socijalni radnici, sve smo, znači, apsolutni psiholozi, voditelji slučaja, vozači, i sve smo pokrili da budemo dostupni svima. Međutim, ne dospijevaju sve informacije kod svakog koja sva prava imaju. Tereni su vrlo veliki i vrlo često ne možemo da ih pokrijemo. Ali ono što krećemo, ja se nadam vrlo brzo, a to ćemo u kontaktima sa predsjednicima mjesnih zajednica ove tri opštine koje smo pomenuli, ćemo zamoliti sve predsjednike mjesnih zajednica da u danima kad njima to odgovara, bilo to subota, nedjelja, kad god njima odgovara, u njihovim mjesnim zajednicama organizuju sabor ili skup mjesne zajednice gdje će doći moje kolege, evo i ja sa njima, da pričam o tome koja su njihova prava, šta to centri socijalni rad mogu da pomogu, kako da dođu do nas, brojeve telefona da dobiju, jer je to i predviđeno negdje, kad smo pisali godišnji plan rada centra, napisali smo ove godine da ćemo pokušati da imamo i neki broj telefona gdje će građani moći da pozovu, da pitaju u određenom vremenu šta mogu da dobiju, koja su njihova prava, mogu da se, ali želimo da dođemo do što više njih. Zbog toga nam je bitno da nastavimo inače dobru saradnju sa predsjednicima mjesnih zajednica, izuzetne. Priča za teritoriju i opštine Berane, Andrijevice, Petnica, uvijek su se odazvali na naš poziv. Imali smo nekoliko sastanaka, razgovarali smo o problemima. Niko ne zna probleme kao komšija.
1: Da.
2: To da budemo vrlo otvoreni. Komšija je taj koji će, dobronamjerni komšija pogotovo, da kaže, vidi, i hvala tim ljudima koji zovu centar socijalni rad, ne moraju da nas se predstave. Dovoljno da nam kažu, vidjeli smo to i to dijete, čini mi se da nije dobro obučeno. XY je primjera koliko problema smo riješili zahvaljujući tim pozivima. I zbog toga je naš, ajde, ja se nadam, Bog mi, naredne dvije godine ćemo se mi baš dobro baviti sa mjesnim zajednicama, upravo zbog te dostupnosti, da svima pokažemo da smo svima dostupni. Da li ćemo mi stići? To bilo jedno pitanje. A kako ćete vi doći? To nije vaš problem. Vaš je da kažete koji je problem, naš je da ga riješimo. Imam veliku podršku mojih kolega i oni su čak i negdje i ta ideja iz priče kako da stignemo do tamo. Pa ako ne možemo stalno, svi imamo brojevi telefona. Pa možemo možda da zamolimo to u komšiju da obiđe, ne znam, to u strinu ili baku koja živi u selu, koja zove Čukom Andrijevice, joj ti mali smo sličan slučaj, bar dode da obiđe da vidi kući.
1: Da.
2: I to je dovoljno. Pa da dobijemo taj povratnu informaciju. da dobijemo informaciju da li neko dijete zatečeno, da li su nekog vidjeli, da li se čini da su vidjeli neko ko nije možda dobro da spava na klupi, da možda nije dobro, da prijave centrima socijalne rade. Policiji, nemojte slobodno, niko, evo, slobodno kažite, ja vam garantujem u to dio, niko ne smije da kaže ko je prijavio. Policija ne smije da otkrije broj telefona, ukoliko vi odlučite anonimno. Mi ne smijemo da otkrijemo broj telefona koji je nama prijavio, čak i ako vi kažete ime i kažete da ne želite, to ja garantujem ispred svih svojih kolega da neće nikad biti saopšteno. I lezite lijepo uvečer, ste nekome pomogli. Mi smo tu da radimo svoj posao, koji neizmjerno svi volimo i plaćeni smo za to da radimo, a vi ćete biti ispunjeni kao čovjek da ste nekome pomogli i mirnog sna otići u krevet. Na kraju krajeva, to jeste suština ovog našeg biticanja na ovozemaljskom životu, ali dok ono pređe.
1: Zbog ovog i ovakvog odgovora, drago mi je da sam vam postavila ovo pitanje. Prosto sam promišljala o tome da, evo, iz bilo kog razloga, prije svega udaljenosti, neinformisanosti ili nekog drugog razloga, pretpostavljam da postoje ljudi kojima je pomoć potrebna.
2: Tako je.
1: I hvala na ovakvom odgovoru. A za kraj, ko brine o socijalnim radnicima? Imaju li zaposleni dovoljno podrške i zaštite kad svakodnevno rade sa nasiljem, siromaštvom, porodičnim konfliktima, ugroženom djecom? Kako izgleda jedan dan socijalnog radnika? I šta bi možda trebalo mijenjati? Evo možda za kraj.
2: Kod izmjera bi mogli čitave emisije da napravili. Ko brine o njima? Da vam kažem što, prvo, porodice. Porodice su te koje Boga mi sa nama sve to iznesu. Vrlo često ste u prilici da se ne možete vi izjaviti da ste vas boli, jer ne smijete svaki podatak, ni iznijeti. Ali porodice su te koje ponesu teret socijalnog radnika, psihologa, stručnog radnika koji radi u centru socijalni rad, prije svega porodice. Drugo mjesto su kolege koje tu mogu da saslušaju i što je mnogo bitno, ali da saslušaju i da razumiju.

0: ogroman. Jer te pomažuće profesije su izuzetno istrpljujuće. Emotivno se ljudi vrlo brzo isprazne. Znate kako vi, nije čovjek drvo, pogotovo ne socijalni radnik, ima urođenu empatiju, jer odlučio time se bavi. Čovjek koji mora da razumije problem, ali opet mora da zna da ima snage i da prelomi kad bude to trebalo. Te odluke nikad nisu lake, nikad se ne donose pojedinačno. Kogod ima dilemu, sjedne, za to postoje stručni timovi, za to postoje ljudi koji će da sjedne, da zajedno podijele teret, ali da li neko treba više da brine o njima, pa Boga mi treba. Boga mi treba, jer to su stvarno ljudi koji su stalno na udaru. Zamislite socijalnog radnika koji je rješio jedan slučaj nasilja, onda ide komentara šta je ona htjela, znam ja ko je ona, šta ona glu... I sad zamislite, to čitaju njena djeca ili njegova djeca, to čita njegova supruga, njegov otac, njegova majka, e pogledaj kako je, izađe na ulicu, svi uperu prstom, jer znate kako, problemi i socijali su vrlo lako dostupni iz razloga što mi ne možemo da se branimo. Mi ne smijemo da, znači, vi ne smijete da kažete jednu jedinu riječ u slučaju.
1: Da.
0: To jedino može se govoriti u sudnici koja je zatvorena za javnost, pod strogom naredbom suda, uz prisustvo ljudi koji za to vlašćeni. Sad zamislite, vi morate trpiti pritisak, niste krivi, ali morate da ćutite, da gutate knedle kad vas neko optužuje za dobro odrađen posao. Ali niko nam nije rekao će biti lako, sami smo znali će to biti teško i opet ponavljam, da moje kolege i ja smo sami izabrali da se bavimo ime čime se bavimo, ničim se drugim ne bi bavili, ali opet tvrdim da socijalnom radniku treba, pogotovo recimo kolegama, recimo imate slučaj, možda skačem s teme na temu, ali velika mi je čast pomenuti i naše kolege u Kobanskom mostu, koji rade sa najtežim kategorijom u smislu psihičkom i zdravstvenom korisnika, koji su veliki heroji, koji su stalno izroženi traumama, konstantnim traumama. Ne umanjujem pritom ni moje kolege iz Centara socijalni rad, pogotovo ne iz centra koji ja predstavljam, Berana Andrejica i Petnica, jer treba živjeti sa svim tim što vi vidite na terenu, sa ženom koja je žrtva nasilja, koju vidite da sjedi negdje u ćošku, zgučena sa djecom u naručju, djeca više od straha zaboravila da plaču. I zamislite tog socijalnog radnika koji dođe, pozove, nema gdje da ih smjesti, nema koga da ih nađe, pa gdje će s tom djecom? Pa provede, ko što se dešava, čitavu noć u centru, vodeći računa da djeca nisu gladna, pa onda kad se nađe rešenje, ne završava se samo smještajem. Dalje mi nastavljamo XY je primjera, gdje su moje kolege uspjeli i posloti ženama i to djeci da nađu, da budu djecu svojena. To je nešto najljepše što može se desiti u našoj struci. Eto, Bogu hvala, za 4,5 godine. Volio bi da ih više, ali eto, dosta su bila 2 usvojenja, na moje veliko zadovoljstvo. Jedan izuzetno emotivni trenutak i jedan veliki ponos i mojih kolega i mene je upravo to. I da iskoristim priliku da sve naše građane pozovem, da budemo hranitelji, potrebni ste nam. Imamo dosta djece kojima je potrebna pažnja i briga u vašim domovima. Imamo sjajnu instituciju koja se zove Dječji dom. Mladost u Biloj, ali institucija. Niko ne može da zamijeni kuću, porodični dom. Molim vas, ukoliko neko sluša i možda se razmišlja o tome da bude hranitelj, dođite kod nas u Centar za socijalni rad. Pomoći ćete nekom kome ste zaista potrebni. Centar je sav svoj rad usmjerio i krenuli smo upravo na promociju hraniteljstva, jer su nam oni najpotrebniji da čuvamo ono najvrednije što imamo, to naša djeca.
1: Pridružit ćemo se tom vašem nastojanju da bude što više ljudi koji će se priključiti hraniteljstvu. Gospodine Pajkoviću, kao što sam rekla na početku, nije baš ovo bila priča samo o vama. Ovo je priča o tihim herojima koji su oko nas i koje možda i ne primjećujemo, ali koji rade zaista posao za kojim je možda nekad i hvala najveće priznanje, ne moraju tako da dobijaju neka možda druga priznanja. Hvala vam što ste bili gost našeg radija emisije Srijedom aktuelno. Našim slušalcima hvala na pažnji i pozdrav od ekipe koja je realizovala ovu emisiju Srijedom aktuelnu. U tonskoj režiji sa vama danas bila Tatjana Jovančević, u studiju Snežana Ćorović. Vidimo se i čujemo naredne srijede sa nekom novom pričom.
2: Aktuelno Srijedom.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane. Marketing.

0: Radija Berane.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tur Silasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura.
2: Slušate Radio Berane.
3: Pratite Flash. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u Velikoj sali opštine Berane u petak 25. septembra u 11 časova. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka, a Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Zbog radova na zamjeni ventila u prekidnoj komori Dapsiće, danas će doći do prekida u vodosnabdijevanju u naseljima Petnjik, Dapsiće i Gornja Budimlja, saopšteno iz Beranskog vodovoda, obzirom da su u toku restrikcije naredna 4 dana od 16. septembra za potrošače naselja Polica će biti uspostavljeno vodosnabdijevanje. Juče su policijski službenici vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja, tom prilikom izdato je 12 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja i podnešena jedna prekršajna prijava za počinjeni prekršaj. Kako je kazano, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Nakon Podgorice, Kotora, Beograda i Kranja, jedna od najatraktivnijih izložbi Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, Gospodari dubina, Ajkule i Raže Jadranskog mora, nastavlja svoje putovanje. Izložba će biti otvorena danas u 19 časova u galeriji Polimskog muzeja u Beranama. Autori izložbe su magistar Stefan Ralević, kustos Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, dr. Ilija Ćetković iz Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Izložba je sufinansirana od strane Ministarstva kulture i medija kroz odluku o sufinansiranju projekata i programa u 2026. godini Kultura mladih, snaga umjetnosti. Epski spektakl Odiseja biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu večeras u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Animirani i sinhronizovani film Patrolne šape Dino Avantura biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu sutra u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Mnogo puta je bila kandidata, pominjala se kada su se događale rijetke promjene u stručnom štabu, ali nikada nije dobila pravu šansu u svojoj budućnosti. Sada je konačno kucnuo čas da Maja Savić preuzme najveći crnogorski klub i pokuša da sa plavima stigne do nokaut faze Lige šampiona. Upravo budućnost je nakon dva poraza na startu elitnog takmičenja odlučila da se rastane sa Zoranom Abramović i dala povjerenje kapitenki sjajne generacije Lavica, koja je osvojila srebro na olimpijskim igrama u Londonu. Jeste nezgodno vrijeme za promjene, ali imamo trenažnu sedmicu ispred sebe i jednostavno nemamo vremena da razmišljamo o svemu. Bilo je i dobrih stvari koje su urađene, ali novije sastavi, potrebno je vrijeme. Većina ekipa u Ligi šampiona zadrži kostur, pa je lako priključiti jednu ili dvije igračice. Mi imamo više novih, a ako uporedim sa prethodnom sezonom, kada smo imale mlad kadar i koje su sve bile djevojčice, sada je druga vrsta odgovornosti. Doveli smo pojačanja, očekuje se više, rekla je Savićeva. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Budimlja, Mašte, Goražde, Fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta, Budim Promet DOO, Repetitor Jejevica i dio sela Šekular. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano i za Automoto saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Na sjeveru Crne Gore danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 30 stepeni.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dragi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti. Danas govorimo o čovjeku čime je postalo gotovo neraskidivo povezano sa jednim od najpoznatijih književnih detektiva svih vremena. Riječ je o Arturu Conanu Doyleu, tvorcu Sherlocka Holmesa. Arthur Conan Doyle rođen je 22. maja 1859. godine u Škotskoj. Poticao je iz irske katoličke porodice. Njegov otac Charles bio je umjetnik i arhitekta, ali je imao problema sa alkoholom i zdravljem, pa je porodica prolazila kroz teške periode. Doyle se školovao u jezuitskim školama, a kasnije upisao medicinu na Univerzitetu u Edinburgu. Upravo će studije medicine imati veliki uticaj na njegovo buduće književno stvaralaštvo. Tokom studija upoznao je profesora Josepha Bella, ljekara poznatog po izuzetnoj sposobnosti posmatranja. Bell je iz sitnih detalja na pacijentu često mogao da zaključi njegovo zanimanje, navike ili porijeklo. Upravo je ovaj način razmišljanja kasnije poslužio Doyleu kao inspiracija za lik Sherlocka Holmesa. Nakon završetka studija, Doyle je radio kao ljekar. Jedno vrijeme je služio i kao brodski ljekar, putujući između Britanije i Zapadne Afrike. Kasnije je otvorio vlastitu ljekarsku ordinaciju u Engleskoj. Međutim, njegova medicinska karijera nije donosila dovoljno pacijenata i novca. Dok je čekao na pacijente, počeo je ozbiljnije da se bavi pisanjem. Godine 1887. objavio je priču, odnosno studija u Grimiznom. U toj priči prvi put se pojavljuju Sherlock Holmes i njegov prijatelj i hroničar dr. John Watson. Čitaoci su odmah dobili nešto drugačije od klasičnih detektivskih priča. Holmes nije bio junak koji se oslanja samo na snagu ili sreću. Njegovo glavno oružje bilo je razmišljanje. Posmatrao bi detalje koje drugi ne primećuju, povezivao činjenice i iz njih izvlačio zaključke. Watson je, sa druge strane, bio mnogo bliži običnom čitaocu. On je često bio iznenađen Holmesovim zaključcima i upravo kroz njegove oči upoznajemo velikog detektiva. Doyle je tokom narednih godina napisao veliki broj priča o Sherlocku Holmesu. Lik je postao toliko popularan da je njegov tvorac ubrzo shvatio da ga je njegova kreacija zasjenila. Iako je Doyle napisao i historijske romane, avanturističke priče, drame i publicistiku, publika je najviše željela nove slučajeve Sherlocka Holmesa. To je počelo da mu smeta. Doyle je smatrao da postoje i druga djela kojima želi da se posveti. Zbog toga je 1893. godine odlučio da završi priču o Holmesu. Doyle je poslao Sherlocka Holmesa u smrt nakon sukoba sa njegovim najvećim protivnikom, profesorom Moriartyjem. Čitaoci su bili ogorčeni. Mnogi nisu željeli da prihvate da je njihov omiljeni junak zaista mrtav. Priče o Holmesu bile su toliko popularne da je pritisak javnosti na Doyla bio ogroman. Na kraju je pisac popustio. Holmes se nekoliko godina kasnije vratio, a Doyle je nastavio da piše njegove avanture. Tako je nastala jedna od najpoznatijih književnih tradicija u istoriji. Sherlock Holmes je postao mnogo više od književnog lika. Njegovo ime danas je sinonim za sposobnost zapažanja, logiku i rešavanje misterija. Doyle je bio veoma zainteresovan za istoriju. Napisao je The White Company, istorijski roman smješten u srednji vijek. Posebno je bio zainteresovan za period napoleonskih ratova i napisao je seriju priča o brigadiru Gerardu. Bavio se i naučnom fantastikom. Jedno od njegovih poznatih djela je Izgubljeni svijet, roman objavljen 1912. U njemu grupa istraživača odlazi u zabačeni dio Južne Amerike, gdje pronalazi svijet u kojem su preživjela praistorijska bića. Njegov život obilježile su velike historijske okolnosti. Bio je veoma zainteresovan za politička i društvena pitanja svog vremena. Tokom Burskog rata u Južnoj Africi služio je kao ljekar i kasnije napisao knjigu o tom ratu. Tokom Prvog svjetskog rata doživio je veliku ličnu tragediju. Izgubio je više članova porodice i bliskih ljudi. Ta iskustva snažno su uticala na njega. U kasnijim godinama Doyle se više interesovao za spiritualizam. Vjerovao je da postoji mogućnost komunikacije sa svijetom mrtvih i javno je branio ta uvjerenja. Zbog toga je često bio predmet rasprava i kritika, ali je ostao dosjedan svojim stavovima. Zanimljivo je da je čovjek koji je stvorio Sherlocka Holmesa, junaka zasnovanog na logici i pažljivom posmatranju, u kasnijem životu bio veoma zainteresovan za pojave koje su mnogi naučnici i skeptici odbacivali. Doyle je bio veliki zaljubljenik u sport, bavio se kriketom, golfom, skijanjem i boksom. Pored književnosti, uključivao se i u javne kampanje, bavio se pitanjima pravde i učestvovao u slučajevima za koje je smatrao da su ljudi nepravedno osuđeni. Jedan od poznatih slučajeva bio je slučaj Georgea Edalgija, čovjeka koji je bio osuđen zbog napada na životinje. To pokazuje još jednu stranu njegovog karaktera. Nije želio da ostane samo pisac. Kada je vjerovao da je neka osoba nepravedno tretirana, bio je spreman da svoje ime i ugled upotrijebi kako bi skrenuo pažnju javnosti na taj slučaj. Arthur Conan Doyle umro je 7. jula 1930. godine u 71. godini. Za sobom je ostavio ogroman književni opus, ali jednog junaka koji je postao gotovo besmrtan. Sherlock Holmes je tokom decenija dobijao nove knjige, filmove, televizijske serije i pozorišne adaptacije. Ali možda je najzanimljivije to što je Holmes nastao u periodu kada kriminalistička književnost još nije imala oblik koji danas poznajemo. Doyle je spojio medicinsko znanje, logiku, posmatranje i od toga napravio lik koji je promijenio način na koji zamišljamo detektiva. Njegove priče čitaoce pozivaju da obrati pažnju na detalje. Ono što na prvi pogled izgleda nevažno, često postaje ključ za rješenje. I upravo zato Sherlock Holmes i danas djeluje svježe. Sherlock Holmes možda nije bio stvarna osoba, ali je postao jedan od najstvarnijih književnih likova u kolektivnoj mašti. A iza njega je stajao Arthur Conan Doyle, ljekar koji je otkrio da ga više od medicine privlači svijet priča, misterija i ljudske radoznalosti. I tako se završava još jedna priča iz naše riznice mudrosti. Do narednog susreta ostanite uz Talase Radio Berane i čitajte, jer nikada ne znamo kakva se zanimljiva priča krije iza nekog na izgled običnog života. Hvala vam što ste bili sa nama. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.

vidi, ispija li do dna. Sa mnom ti si bio ti, a ja sam bila ja.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dragi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti. Danas govorimo o čovjeku čime je postalo gotovo neraskidivo povezano sa jednim od najpoznatijih književnih detektiva svih vremena. Riječ je o Arturu Conanu Doyleu, tvorcu Sherlocka Holmesa. Arthur Conan Doyle rođen je 22. maja 1859. godine u Škotskoj. Poticao je iz irske katoličke porodice. Njegov otac Charles bio je umjetnik i arhitekta, ali je imao problema sa alkoholom i zdravljem, pa je porodica prolazila kroz teške periode. Doyle se školovao u jezuitskim školama, a kasnije upisao medicinu na Univerzitetu u Edinburgu. Upravo će studije medicine imati veliki uticaj na njegovo buduće književno stvaralaštvo. Tokom studija upoznao je profesora Josepha Bella, ljekara poznatog po izuzetnoj sposobnosti posmatranja. Bell je iz sitnih detalja na pacijentu često mogao da zaključi njegovo zanimanje, navike ili porijeklo. Upravo je ovaj način razmišljanja kasnije poslužio Doyleu kao inspiracija za lik Sherlocka Holmesa. Nakon završetka studija, Doyle je radio kao ljekar. Jedno vrijeme je služio i kao brodski ljekar, putujući između Britanije i Zapadne Afrike. Kasnije je otvorio vlastitu ljekarsku ordinaciju u Engleskoj. Međutim, njegova medicinska karijera nije donosila dovoljno pacijenata i novca. Dok je čekao na pacijente, počeo je ozbiljnije da se bavi pisanjem. Godine 1887. objavio je priču, odnosno studija u Grimiznom. U toj priči prvi put se pojavljuju Sherlock Holmes i njegov prijatelj i hroničar dr. John Watson. Čitaoci su odmah dobili nešto drugačije od klasičnih detektivskih priča. Holmes nije bio junak koji se oslanja samo na snagu ili sreću. Njegovo glavno oružje bilo je razmišljanje. Posmatrao bi detalje koje drugi ne primećuju, povezivao činjenice i iz njih izvlačio zaključke. Watson je, sa druge strane, bio mnogo bliži običnom čitaocu. On je često bio iznenađen Holmesovim zaključcima i upravo kroz njegove oči upoznajemo velikog detektiva. Doyle je tokom narednih godina napisao veliki broj priča o Sherlocku Holmesu. Lik je postao toliko popularan da je njegov tvorac ubrzo shvatio da ga je njegova kreacija zasjenila. Iako je Doyle napisao i historijske romane, avanturističke priče, drame i publicistiku, publika je najviše željela nove slučajeve Sherlocka Holmesa. To je počelo da mu smeta. Doyle je smatrao da postoje i druga djela kojima želi da se posveti. Zbog toga je 1893. godine odlučio da završi priču o Holmesu. Doyle je poslao Sherlocka Holmesa u smrt nakon sukoba sa njegovim najvećim protivnikom, profesorom Moriartyjem. Čitaoci su bili ogorčeni. Mnogi nisu željeli da prihvate da je njihov omiljeni junak zaista mrtav. Priče o Holmesu bile su toliko popularne da je pritisak javnosti na Doyla bio ogroman. Na kraju je pisac popustio. Holmes se nekoliko godina kasnije vratio, a Doyle je nastavio da piše njegove avanture. Tako je nastala jedna od najpoznatijih književnih tradicija u istoriji. Sherlock Holmes je postao mnogo više od književnog lika. Njegovo ime danas je sinonim za sposobnost zapažanja, logiku i rešavanje misterija. Doyle je bio veoma zainteresovan za istoriju. Napisao je The White Company, istorijski roman smješten u srednji vijek. Posebno je bio zainteresovan za period napoleonskih ratova i napisao je seriju priča o brigadiru Gerardu. Bavio se i naučnom fantastikom. Jedno od njegovih poznatih djela je Izgubljeni svijet, roman objavljen 1912. U njemu grupa istraživača odlazi u zabačeni dio Južne Amerike, gdje pronalazi svijet u kojem su preživjela praistorijska bića. Njegov život obilježile su velike istorijske okolnosti. Bio je veoma zainteresovan za politička i društvena pitanja svog vremena. Tokom Burskog rata u Južnoj Africi služio je kao ljekar i kasnije napisao knjigu o tom ratu. Tokom Prvog svjetskog rata doživio je veliku ličnu tragediju. Izgubio je više članova porodice i bliskih ljudi. Ta iskustva snažno su uticala na njega. U kasnijim godinama Doyle se više interesovao za spiritualizam. Vjerovao je da postoji mogućnost komunikacije sa svijetom mrtvih i javno je branio ta uvjerenja. Zbog toga je često bio predmet rasprava i kritika, ali je ostao dosljedan svojim stavovima. Zanimljivo je da je čovjek koji je stvorio Sherlocka Holmesa, junaka zasnovanog na logici i pažljivom posmatranju, u kasnijem životu bio veoma zainteresovan za pojave koje su mnogi naučnici i skeptici odbacivali. Doyle je bio veliki zaljubljenik u sport, bavio se kriketom, golfom, skijanjem i boksom. Pored književnosti, uključivao se i u javne kampanje, bavio se pitanjima pravde i učestvovao u slučajevima za koje je smatrao da su ljudi nepravedno osuđeni. Jedan od poznatih slučajeva bio je slučaj Georgea Edalgija, čovjeka koji je bio osuđen zbog napada na životinje. To pokazuje još jednu stranu njegovog karaktera. Nije želio da ostane samo pisac. Kada je vjerovao da je neka osoba nepravedno tretirana, bio je spreman da svoje ime i ugled upotrijebi kako bi skrenuo pažnju javnosti na taj slučaj. Arthur Conan Doyle umro je 7. jula 1930. godine u 71. godini. Za sobom je ostavio ogroman književni opus, ali jednog junaka koji je postao gotovo besmrtan. Sherlock Holmes je tokom decenija dobijao nove knjige, filmove, televizijske serije i pozorišne adaptacije. Ali možda je najzanimljivije to što je Holmes nastao u periodu kada kriminalistička književnost još nije imala oblik koji danas poznajemo. Doyle je spojio medicinsko znanje, logiku, posmatranje i od toga napravio lik koji je promijenio način na koji zamišljamo detektiva. Njegove priče čitaoce pozivaju da obrati pažnju na detalje. Ono što na prvi pogled izgleda nevažno, često postaje ključ za rješenje. I upravo zato Sherlock Holmes i danas djeluje svježe. Sherlock Holmes možda nije bio stvarna osoba, ali je postao jedan od najstvarnijih književnih likova u kolektivnoj mašti. A iza njega je stajao Arthur Conan Doyle, ljekar koji je otkrio da ga više od medicine privlači svijet priča, misterija i ljudske radoznalosti. I tako se završava još jedna priča iz naše riznice mudrosti. Do narednog susreta ostanite uz Talase Radio Berane i čitajte, jer nikada ne znamo kakva se zanimljiva priča krije iza nekog na izgled običnog života. Hvala vam što ste bili sa nama. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Pratite pregled štampe za srijedu 16. septembar. U dnevnim novinama dan možete pročitati. Vlada bi mogla da ima i pomoć sa strane za modernizaciju i razvoj dvije vazdušne luke u Crnoj Gori. Evropska unija sprema paket od 350 miliona za aerodrome. Prema našim informacijama, u Evropskoj komisiji se govori o 150 miliona bespovratne pomoći i 200 miliona povoljnih kreditnih aranžmana za unapređenje aerodroma u Podgorici i Tiftu. Dan vam donosi, poslanici opozicije sumnjaju da će izmjene zakona o državnim službenicima pripremiti teren za izborne zloupotrebe. Formula za zapošljavanje po dubini. Dan vam za srijedu, 16. septembar, donosi Upravni sud nenadležan za preispitivanje odluke o izboru Kristine Braletić za čelnicu Agencije za sprečavanje korupcije. Dušan Drakić za dan kazao, savjet ASK kandidate za direktore doveo u zabludu. Današnji govor Ursule von der Leyen mogao bi da prekine zatišje u pregovorima sa Evropskom unijom. Može li jedan telegram zaustaviti 4 poglavlja? Dan vam za srijedu, 16. septembar, donosi Ministarstvo financija objavilo podatke za drugi kvartal. Država duguje 5 milijardi eura. Grupa pritvorenika koji već 15 dana štrajkuju glađu u pismu dostavljenom danu poziva predsjednika Podgoričkog višeg suda i ombudsmana da ih posjete, Radović da imenuje sudije koje donose očekivane presude. Nakon javne rasprave, Ustavni sud 24. septembra odlučit će da li će nevakcinisanoj djeci biti dozvoljen boravak u vrtićima. Roditelji prijete blokadom, epidemiolozi se plaše epidemije. U vijestima za srijedu, 16. septembar, možete pročitati i poslije 5 godina podaci o zaposlenju i zaradama bivšeg agenta i dalje povjerljivi. AMB čuva Lazovićev račun. Tajna policija tvrdi da bi otvaranje tih podataka moglo ugroziti nacionalnu bezbjednost. Mans poručuje da se radi o javnom interesu. U vijestima možete pročitati šta je svrha zahtjeva koje Đeljošaj planira da isporuči Spajiću prije uslovljavanja nego češljanje sporazuma. Zahtjevi AFAS-u za uzimanje pozicija pred izbore nisu nas konsultovali, poručuje Fatmir Đeka. Ko je Knežević upravio društvo prilikom druge posjete Americi, youtuber, izraelski lobisti, lovci na mladića. U vijestima za srijedu, 16. septembar, pročitajte, finansijska istraga SDT-a protiv grupe odbjeglog Vladimira Mijajlovića, parkirali 5 auta i traktor, pokretne stvari se oduzimaju zbog sumnje da su kupljene novcem stečenim kriminalnom djelatnošću. Nakon 5 godina Adriatic Properties nastavlja gradnju Miločeru, hotel ne širimo, nema prodaje stanova. Zakupac ljetovališta tvrdi da novih kapaciteta u Miločerskom parku neće biti, kao ni sječe stabala. Pobjeda vam za srijedu, 16. septembar, donosi goruća tema. Ustavni sud okončao javnu raspravu o obaveznoj vakcinaciji predškolaca Odluku donose 24. septembra. Niko nije osporio vakcinu, osporen je zdravstveni sistem. Upozoravaju na neposredni rizik od epidemije. Ministarstvo zdravlja priznalo da nije ispunilo sve iz akcionog plana i da nijedan pedijatar nije prijavljen zbog dezinformacija. Roditelji na protestu poručili da će, ukoliko se ne ukinu restriktivne mjere, blokirati vrtiće. Političke ucjene, iako su i dalje nepoznati detalji zahtjeva koje će albanski forum ispostaviti premijeru Milojku Spajiću, analitičar upozorava Perović, pritisak koji testira stabilnost vlade. Politički analitičar Miloš Perović obavještava da jedan od scenarija može biti da će vlada brže reagovati na kadrovska i manjinska pitanja u Ulcinju, dok će krupnije sistemske i teritorijalne zahtjeve poput reorganizacije morskog dobra i podjele imovine prihvatiti načelno, ali uz razvučene vremenske rokove. Funkcioner albanskog foruma Nikola Camaj navodi da je dogovor unutar tog saveza da se radi na povećanju ravnopravnosti, posebno albanskog jezika, zatim na razgraničenju Tuzi i Podgorice te statusu Ulcinja. Pobjeda vam donosi objavljen izvještaj Ministarstva financija za drugi kvartal. Javni dug na kraju juna 58,5% BDP-a i u okviru je Maastrichtskih kriterijuma. Bez transparentnosti i jednakih pravila nema ni povjerenja u novu izbornu administraciju. Vukčević, ne treba nam bilo kakav CIK, već stručna i nezavisna institucija. Čitanjem pisanih dokaza nastavljeno suđenje bivšem glavnom specijalnom tužiocu Čađenović, da sam se zaklao Zviceru da ću čuvati kapčane, Kankaraš ne bi bio svjedok saradnik. Pobjeda vam donosi nepropisno odlaganje komunalnog otpada i dalje veliki problem širom glavnog grada, vrela ribnička zatrpana smećem. Oko kontejnera širom grada nalaze se gomile komunalnog, građevinskog i zelenog otpada, dok primjeri iz Kozaračke ulice i kod Stočne pijace pokazuju da videonadzor i upozorenja mogu dati rezultat. Najgora slika je duž ulice Španskih boraca, gdje i uprkos tablama upozorenja i videonadzoru pojedine lokacije izgledaju kao u komunalna crna tačka i predstavljaju ozbiljan problem za stanovnike tog dijela grada. Pratili ste pregled štampe za srijedu 16. septembar.
1: Pregled štampe.
0: Slušate Radio Berane.

muzika koja vas pokreće, muzika na struju. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika na struju. I ove srijede pripremili smo nekoliko lijepih pjesama, poznatih imena i melodija koje vraćaju neka lijepa sjećanja. Danas ćemo slušati muziku iz različitih perioda, ali sve ove pjesme povezuje jedno. I danas imaju svoje mjesto u srcima publike. Zato ostanite uz nas, pojačajte radio i uživajte. Krećemo pjesmom Mladiću moj grupe Zana, a naslov je dovoljno jasan da odmah znamo o kakvoj se emociji radi. Zana je jedan od bendova koji su obilježili jugoslovensku pop scenu 80-ih godina. Njihov zvuk, spoj popa i tada modernih produkcijskih elemenata, donio im je veliki broj hitova. Neke pjesme imaju tu posebnu moć da nas u nekoliko minuta vrate nekoliko decenija unazad.

A mi ostajemo u emotivnom raspoloženju, ali sada slijedi jedan od poznatih hitova grupe Valentino. Sljedeća pjesma je za sve one koji znaju da neke emocije ne prestaju samo zato što je vrijeme prošlo. Valentino, i volim te još.

Vrijeme je za malo žešći zvuk, za U grupu i pjesmu Mornar. U grupa je jedan od najdugovječnijih rock sastava sa prostora bivše Jugoslavije. Bend je poznat po spoju roka sa elementima tradicionalne muzike Balkana. Mornar je pjesma koja ima posebnu atmosferu, more, putovanja, slobodu i onu prepoznatljivu rock energiju. Za sve ljubitelje gitare i dobrog starog roka.

Sljedeća pjesma nas vodi do jednog od najljepših gradova na Crnogorskom primorju. Naravno, to je Galija i pjesma Kotor. Galija je niški rock band koji je tokom svoje karijere ostavio veliki trag na prostoru bivše Jugoslavije. A pjesma Kotor nosi posebnu atmosferu, spoj roka, mediteranskog ugođaja i priče o gradu koji je vjekovima inspirisao umjetnike. Zato sada malo usporavamo tempo i putujemo prema moru.

mi ostajemo u domaćem muzičkom raspoloženju. Sljedeća pjesma ponovo nam donosi Zanu. Rukuju se, rukuju. Zana je tokom svoje karijere mijenjala postavu i muzički izraz, ali je ostala prepoznatljivo ime pop scene. Ova pjesma pripada onom vremenu kada su melodija, refren i dobar tekst bili dovoljni da pjesma postane dio svakodnevnog života.

0: a biletarnici. Animirani sinhronizovani film Patrolne šape Dino Avantura bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu sjutra u 19 časova. Ženski rukometni klub OTP Grupa Budućnost promijenio je trenera prvog tima. Zoran Abramović je razriješen dužnosti, a na njegovo mjesto dolazi klubska legenda Maja Savić. Abramović je Budućnost vodio od septembra prošle godine, uključujući početak nove sezone i prva dva kola EHF Lige šampiona. Savić je jedna od najvećih legendi Budućnosti i crnogorskog ženskog rukometa. Dres podgoričkog kluba nosila je od 1990. do 2004. godine, a nakon povratka u sezoni 2011-2012. godine karijeru je završila osvajanjem Lige šampiona. Juče su policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom izdato je 12 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja i podnesena je jedna prekršajna prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a. Kako je kazano, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Zbog planiranih radova na mreži, sjutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati Petnjik, Dapsiće, Tmušiće, Batuni, od Ciglane do Mršine Bare, Ranč, Hotel Lokve, Planinski prevoj Lokve, Donja Ržanica, Zagorje, Kaludra, Luge, Rovca, Lisjevo polje, Fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta D.O. Nikola, benzinske stanice Zaton i Eko, tržni centar Laković, dio sela Šekular, Zaostro, Crvljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujište, izbjegličko naselje, Rudeš, Kolektor i dio naselja Taluma. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. Vrijeme s jutra pretežno sunčano. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama ponegdje magla ili niski oblaci, a poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20, najviša dnevno od 22 do 30 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
0: Danas je u 52. godini iznenada preminula Lalić Igora Milanka, rođena Đekić. Saučešće se izjavljaju u gradskoj kapeli u Andrijevici danas od 16 do 20 sati i sjutra od 9 do 13, kada se kreće za selo Cecuni, gdje će se obaviti sahrana u 14 časova na Cecunskom groblju. Ožalošćene porodice Lalić i Đekić.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: Aktuelno, srijedom.
2: Poštovani slušalci, lijep pozdrav sa talasa Radija Berane i lijep pozdrav iz još jedne emisije srijedom aktuelno, a nadamo se da smo vas navikli na ovaj redovan termin srijedom u 11.15, a i da ste se navikli da u emisiji srijedom aktuelno uvijek imamo zanimljive goste, pa je tako i danas. Na početku ću pozdraviti Petra Pajkovića, direktora Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevicu i Petnicu, i evo zahvalnost što ste se odazvali mom pozivu.
3: Hvala i vama i veliki pozdrav vašim i našim slušalcima.
2: Da, upravo tako. I vašim i našim. I svi smo negdje na istom zadatku da pričamo o temama koje se tiču prvenstveno našeg grada i negdje pokrivamo, čini mi se, uspješno te lokalne teme. Dužna sam prije nego što krenemo sa pričom da našim slušalcima kažem da smo imali neka sporenja vezana za početak ovog razgovora, ali ovo je moja autorska emisija, pa ću početi priznanjem koje ste nedavno dobili od strane sindikata zaposlenih u socijalnoj djelatnosti za, kako su naveli, izuzetan doprinos razvoju sistema socijalne i dječje zaštite. Ali priznanje je samo povod, evo da odmah kažem, za razgovor o mnogo široj temi, o tome sa kakvim se problemima danas suočavaju građani, koliko naš sistem socijalne zaštite uspijeva da odgovori na te probleme, kakav je položaj i opterećenje socijalnih radnika. Jedan dio emisije ćemo posvetiti i važnijoj ideji da socijalni radnici budu prisutniji u školama. Ali evo da se vratimo na priznanje. Kada priznanje dolazi od ljudi koji rade isti posao, pretpostavljam da ima posebnu težinu. Šta vama lično znači ovo priznanje?
3: Znate kako, tu noć je bilo jedno veliko iznenađenje, ja to nisam očekivao. Moje kolege iz centra koje su bile na tom sastanku sindikata nisu me upoznale i onako vidim da se nešto dešavali na kraj pameti šta će da bude. Međutim, kada mi je nagradu u ruku, kad sam to... tekst koji su kolege napisali, bio meni vrlo ovako, ja do kraja nisam znao da se radi o meni, slušajući tekst, rekao što, mislim, kom se ovo radi, tek kada sam čuo svoje ime i prezime i onda sa velikim zadovoljstvom izašao, primio zahvalnicu i nagradu od prije svega od predsjednika sindikata, našeg sindikata, granskog gospodina Gorana i ministra Damira Gutića. Bilo mi veliko zadovoljstvo da stanem tu, obzirom da je ta nagrada prvi put uspostavljena i sada će se godinama narednih redovno dodjeljivati i direktorima. To do sada nije bila praksa jer se dodjeljivalo isključivo i onima koji najviše zaslužuju sistemu, a to su naše kolege koji rade u sistemu dječje socijalne zaštite, gdje svake godine su pojedinci iz centara i ustanova dječje socijalne zaštite dobijali nagrade od članova sindikata za nesebičan doprinos koji su dali sistemu dječje socijalne zaštite. Negdje, ajde ne budem skroman, mi je izuzetno drago što sam ja prvi koji je dobio ispred centara za socijalni rad, a raduje me da je odluka koliko meni prenijeto bila jednoglasna, da je moju kandidaturu su predložile kolege iz drugih centara, ja znam da bi moje to kolege svakako uradile i hvala im ovim putem, ali drago mi je što je ta preporuka stigla od kolega iz drugih centara. Lično meni, ko socijalnom radniku, prije svega velika satisfakcija, ko neko ko je 15 godina u sistemu, samo jedan dokaz da se mora ići još više, da se uvijek mora raditi i težiti, na kraju krajeva socijalni radnik, i ja samo smatram da sam radio svoj posao koji, eto, zahvaljujući mojim kolegama i prepoznat.
2: Dobro je da je tako i da nagrade idu u prave ruke, jer evo negdje prateći vaš rad svjedočimo o tome da, čini mi se, i po gostovanjima i po organizovanju različitih manifestacija se negdje to i vidi, ali puno stvari i ne vidimo. Dakle, to su one stvari koje se rade u kancelarijama, na terenu. I evo priznanje za i vašu dobru organizaciju, ali i pričali smo u pripremi ovog razgovora, stiglo je vama, ali stiglo je u stvari i negdje indirektno i ljudima s kojim svakodnevno radite.
3: Bez njih čovjek ne može sam. Niko ne može sam. Vi ste tu prvi među jednakima koji je nekako sami naveli, neko ko je uvijek isturen kao neko ko predstavlja instituciju i uvijek je nekako vidljiviji od svih ostalih. Zato sam namjerno rekao prvi među jednakima, jer ne možete ni jednom sistemu, pogotovo ne u sistemu dječje socijalne zaštite, vi ne možete sami. Ako nemate dobar krug ljudi, vjernih saradnika, dobrih socijalnih radnika, psihologa, pedagoga, specijalnih pedagoga, andragoga, vozača, koleginice koje rade na održavanju poslova higijene, svi su oni centar. Vi ste samo neko ko je tu postao vidljiv upravo zbog njihovog dobrog rada. I veliko je zadovoljstvo biti na čelu Centra socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica. Generalno pričamo sve tri opštine, jer Berane, da, jer centar funkcioniše sa dvije područne jedinice, a možda ćemo kasnije o tome više.
2: Sigurno.
3: Samo njihovim radom vi možete dobiti nagradu koju sam dobio. Ne kažem da druge kolege drugih centara nisu zaslužili, ali možda u tom trenutku sam ja nekako bio malo više vidljiviji u odnosu na ostale. Inače, sistem je bez ljudi koji rade u njemu. Ako vi imate ako nemate dobar krug ljudi, vi nemate riješen problem. Nemate organizaciju ovoga čega ste sve naveli, ni organizaciju dana porodice, ni sprečavanje, niti obilježavanje dana borbe protiv nasilja nad ženama, niti održavanje 2. aprila međunarodnih dana osoba sa autizmom. Nemate dana porodice koje je onako, da kažem, negdje ono, aj sad znak raspoznavanja kod kolega u sistemu, to ne možete da radite sami. To možete da radite samo sa ljudima koji isto kao vi vole svoj posao. I da uživate u njemu, naravno. Ima tu i svađa, ima tu i prepirke, ali Bogu hvala, nikad na ličnoj osnovi. Uvijek je oko predmeta, uvijek kako da se riješi način. Dosta je tu, evo naveli ste i kancelarijskog posta i svega, ali Boga mi dosta je tu ono što se ne vidi i neprospavanih noću i nervoze i želje da neko pomogne, a vrata su vam svugdje zatvorena, vi lupate na svaka, pa se negdje prozor skrine, pa vi krenete da se provučete kroz taj prozor, iako je prostor vrlo mali da vi možete da uđete, ali znate kako? Što ja vrlo često i u razgovoru s svojim kolegama, ovaj posao nije lak, to smo znali da nije lako, niko nam je rekao će biti lako, sami smo izabrali time da se bavimo i pravo da vam kažem, govorim u ime svoje, nadam se većine mojih kolega, ja se ničim drugim u životu ne bi ni bavio. Ali da li tu ima nervoza? Ima. Da li tu ima nerazumivanje? I tekako ima. Znate kako, uvijek postoje dvije strane, jedna je zadovoljna, druga baš i nije. Pa onda ta druga strana je, ako vi ste na njihovoj strani i obrnuto, više ste zaštitili nju nego mene. Ali generalno, gledajući ja, smatram za ove 4,5 godine koliko sam ja na čelu Centra socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica, smatram da su moje kolege veliki profesionalci i da im interes prije svega djeteta, žene ili osobe koja je,

0: Na trenutak priznanje i vašu funkciju po strani. Ono što sam pomenula malo prije da je to da ste vi svakodnevno u kontaktu sa ljudima kojima je pomoć potrebna. Vi i zaposleni u centru. Centar za socijalni rad je na neki način mjesto na kojem su najvidljiviji problemi jednog društva. Kako danas gledate na ljude koji vam se obraćaju, šta su njihovi najčešći problemi i da li se posljednjih godina, kažu mnogi da je ovo sad vrijeme koje živimo, neko moderno vrijeme, da li se promijenila struktura problema sa kojima se suočavaju porodice?
1: Struktura problema se promijenila nije, ali se promijenila načinom uvođenja, evo što pričamo, u internetu, Viber mreže, dostupnosti, vrlo lako medijskom sadržaju, objave koje idu po internetu, najčešći problemi koje imate, pored svega što se dešava. Centar je od osnivanja do dana današnjih, naravno 100 godina će uvijek biti isti problemi. Centar se prije svega, kad pogledate, bavi se porodicu na ovaj ili onaj način. Uvijek je to nekako vezano za porodicu, za djecu, za sve ljude kojima je pomoć potrebna. Ali, nažalost, u novom vremenu nekako su ti problemi dostupni. Ne kažem, ali isto, evo, apeli preko vaše emisije, moramo voditi računa kako objavljujemo te naše probleme, da moramo voditi računa kada nešto napišemo u tekstu, da vodimo računa, da o tome ne nazovemo, ne napišemo ime djeteta, jer je to zakonom kažnjivo, prije svega i to dijete, ne pravite mu nikakvu uslugu, vjerujte mi, nego dijete dodatno traumirate, jer onda svi znaju o kome se radi i onda dijete, to isto dijete ide u vrtić, ide u školu. Naravno, ukoliko treba se kritikuje centra socijalni rad ili bilo kog, naravno, tu smo, kritikujte slobodno, dođite kod nas, vrata su non stop otvorena. Evo, ja pozivam sve građane, ukoliko im je bilo kakav problem, da se obrate, nema zakazivanja kod nas, uvijek smo termini dostupni. Ja sam vrlo često na poslu, ne vrlo često, nego uvijek sam na poslu, ne koristim ni pauze, tako da su moja vrata uvijek otvorena i moja i moji kolega, slobodno dođite da pričamo o problemu i da riješimo problem. Da li ima problema povećan? Da, počelo se ono što smo mi primijetili. Nažalost, centra socijalni rad doživljava isključivo kroz tuđe njege i pomoći, kroz socijale i tako dalje. To je samo jedan mali segment rada centra socijalni rad. Pritom moram naglasiti, evo po stoti put u vašoj emisiji, za tuđe njege i pomoći i lične invalidnine nisu odgovorni centri socijalni rad. Centri za socijalni rad samo donose rješenje na osnovu odluka ljekara koji su utvrdili da li to lice ima ili nema pravo na tuđu njegu ili pomoć, ličnu invalidninu ili ocjenu radne sposobnosti. Ali svakako smo tu da pomognemo. Manji je broj korisnika materijalnog obezbjeđenja u odnosu na ranije godine, mada je to trend u čitavoj državi, da je sve manji broj, ali nažalost se povećao broj prijave nasilja. Prema djeci, prema ženi, prema muškarcima, znatno je povećan. E sad, da li su to slučaje, vrlo često se dešava da su to slučaje koji se već desili, i evo, Bogu hvala, ja se nadam da je centar socijalni rad u tome da smo uspjeli da nas ljudi dožive kao da smo institucije otvorenih vrata, da nas se žali da pričamo o problemu koji se možda i nije desio, ali da pripremimo šta ćemo ako se ne daj Bože desi, da ih upoznamo sa pravima, da ih upoznamo šta mi možemo da uradimo, da ukoliko neko u strahu, današnje vrijeme niko nema potrebe da strahuje. To ne, mi ćemo da stanemo iza svakog, dođite kod nas centar socijalni rad, sve ćemo da objasnimo kako šta ide. Ukoliko ste žrtva, ukoliko nemate, bukvalno što kažu, dinar u džepu, dođite kod nas. Uvijek nađemo rješenje. Da li je to rješenje sjajno u početku? Nije, ali je početak rješavanja problema. To je na čemu mi nastojimo, to je ono zašto nas i ova država plaća na kraju krajeva i to je ono zašto smo se obavezali i završili škole da radimo. Opet napominjem, moderno doba nosi moderne probleme, to su prije svega takozvano cyberbullying, odnosno da prevede na srpski nasilje preko interneta, gdje vrlo često su djeca sklona da se preko tih Viber grupa nazivaju raznim imenima, da se ta, obzirom ste pomenuli na teme emisije socijalni radnici u školama, da se ta djeca izopšte iz društva, da tu neko ko možda je dominantniji u nekom društvu i onako malo da svojom snagom ili svojim intelektom, pa ako mu se neko zamjeri, usmjeri grupu vršnjaka protiv njega, pa niko neće sa tim dječakom ili djevojčicom da se druži, da se igra, i to je nasilje, to je veliko nasilje. Nasilje nije samo udarac, nije samo šamar. Nasilje i vrljiva riječ i podrugljiva slika koja se dijeli na društvenim mrežama, TikTok sadržaj podijeljen od djevojčica i dječaka na neprimjeran način, ali evo, raduje me, čuo sam da negdje postoji predlog zakona da se zabrani korišćenje društvenih mreža djeci ispod 16 godina, što me izuzetno ko roditelja raduje. Ne kažem ja sad ovdje, sad pričam, evo, moje ćerki ima da je neke društvene mreže, Snapchat ili kako se zove TikTok, ja pokušavam da kontrolišem, koliko sam uspješan, ne znam. Ali isto tako i meni bi mnogo

0: značajno bilo da neko ko ima mogućnosti da taj način nekako djecu vratimo nekim drugim vrijednostima. Neće im pobiti telefon, evo i mi, stari dan danas, što kažu mladi, skrolujemo po čitav dan po telefonima i prvo što ostane nam je telefon, a ne recimo kafa sa nekim ko nam je drag ili onako da malo se pripremimo za radni dan, ali nova vremena, novi problemi, nova rješenja, svaki problem ima svoje rješenje. Nekad je ovako, nekad je onako, ali svaki problem se riješi.
1: Da, treba ići u susret novim izazovima. Evo, pomenuli ste djecu koja su uvijek posebno osjetljiva tema i u nastavku emisije ćemo govoriti o vezi Centra za socijalni rad, socijalnih radnika i obrazovnih ustanova. Ali kada govorimo, evo da još malo ostanemo na priči o djeci, kada govorimo o socijalnoj zaštiti, često u medijima se govori o tome šta uraditi kada je dijete već ugroženo.
0: Tako je.
1: Ali možda je važnije pitanje šta može da se uradi ranije. Koliko sistem danas uspjeva da prepozna problem u porodici prije nego što on postane ozbiljan problem u školi i je li to dijelom i naša krivica, mislim na sve nas?
0: Krivice svih nas. Pritom ne umanjujem ni Centar za socijalni rad, krivice svih nas. Iz kojeg razloga? Centar za socijalni rad ne može, kolege moji iz Centra za socijalni rad ne mogu da znaju šta se dešava u svakoj kući. Mi ne možemo da znamo šta se dešava u školi. Možemo da znamo koliko neko prijavi. Pričali smo i u vašim emisijama prije toga i ja opet apelujem. Ja znam da ono naše starinsko neće ja da prijavim, to nije moja stvar, ali zato prijavimo kad je komšija povideo muziku do kraja, tad prijavimo policiji. Kad komšija slavi malo više, tad prijavimo policiji. A kad bije žene ili bije dijete, ne daj Bože, to nije moja stvar. E, to moram da mijenjam. Zbog toga Centar socijalni rad se izuzetno trudi da mi taj, da sa tim preventivnim mjerama koji imamo sjajnu saradnju sa školama, ja to moram naglasiti, ali možda ću više pričati o tome, smo krenuli da radimo na tome. Prije 2 ili 3 godine, nisam siguran, mislim da je taj predsjednik opštine bio gospodin Vuko Todorović i potpredsjednik Damjan Culafić, sjećam se tog sastanka jer su njih dvica bili prisutni, mi smo formirali međuopštinski tim za zaštitu i sprečavanje vršničkog nasilja na teritoriji opštine Beran. Tu su bili uključene apsolutno sve škole, centri za socijalni rad, dom zdravlja, policija, tužilaštvo, sudovi i svi smo kao jedno pričali o tome šta su problemi i kako to možemo da riješimo. I onda je tu nastale su te takozvane edukacije gdje smo mi išli i pričali centar iz svog dijela, opština Berane zajedno sa školama iz svog dijela, smo pravili radionice i radili na tu temu da prikažemo djeci što znači vršničko nasilje. Da ta neka igra dječija koja možda nije ukazana na vrijeme, onom drugom djetetu nije igra. Da recimo dokoliko dijete dođe nekoliko dana za redom raščupano sa zaboravljenim knjigama, da je to alarm za profesora, za učitelja, da vidi da se nešto dešava. Da ukoliko primijetimo da je neko dijete, kad izađemo na odmor, pa primijetimo da je dijete u ćošku, da se s nikim ne igra, da je to opet alarm koji treba bar da se pokrene, da vidimo o čemu se radi.
1: Da,
0: to je dio gdje mi preventivno radimo, gdje mi pokušavamo konstantnom edukacijom i samih sebe i zajedno sa svojim kolegama iz opštine, iz doma zdravlja, iz policije, tužilaštva i svi koji su vezani u taj sektor, da zajedno nađemo rješenje kako da to prevenujemo. Jer kad se problem desi, mi smo već zakasnili.
1: Upravo
0: i mi možemo samo da sprečavamo i domanjujemo štetu koja je neosporno nastala.
1: Evo, otvara ovo priču i o ne samo ovom problemu, mnogim drugim oblastima je to potreba. Otvara pitanje povjerenja u institucije, ali evo, otvara teme za neka nova gostovanja i nove razgovore. Mi pravimo muzičku pauzu i po vašem izboru, gospodine Pajkoviću, slušamo Sergeja Četkovića i pjesmu 25. sat.

0: aktuelno srijedom.
1: Pratite emisiju Srijedom aktuelno, a moj današnji gost Petar Pajković, direktor javne ustanove Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica. Nastavljamo zanimljivu i životnu priču, zaista pričate o problemima koji su tu oko nas, a evo negdje i pričamo o putu za prevazilaženje nekih od njih. Govorili smo o problemima u porodici, sa svim onim što se djeca u ovom modernom vremenu suočavaju. I evo upravo negdje tu da počnemo priču o ideji o kojoj se sve više govori, da socijalni radnici budu angažovani u obrazovnim institucijama, što evo odgovorit ćete je već slučaj u našim osnovnim školama, a negdje sam prije neki dan vidjela istraživanje o potrebama obrazovnih ustanova sprovedeno u 7 crnogorskih opština, među kojima i Berane, gdje se ukazuje na probleme u saradnji sa roditeljima, porodične okolnosti učenika, poremećaje u ponašanju, vršnjačko nasilje i između ostalog izazove socijalne integracije djece romske i egipćanske populacije. Rezultati ankete su pokazali veliku podršku toj ideji, a analiza ukazuje na to da ima prostora i ima potrebe za angažovanjem socijalnih radnika, obzirom da nastavnici i stručne škole imaju ograničenu mogućnost da utiču na porodične okolnosti učenika. Evo, otvara se jedno veliko polje za vašu priču.
2: Bogu hvala, to više nije ideja. Sve tri beranske osnovne škole imaju socijalne radnike u sve naše tri osnovne škole. Nas sam ja prije svega kao socijalni radnik, a onda ako neko ko radi u centru socijalni rad, izuzetno zadovoljan. Saradnja je sjajna. Mi već unazad skoro godinu dana sarađujemo sa te tri djevojke koje su socijalne radnice u Vuk Karadžić školi, Radmir Mitrović i Vuk Karadžić radnoj školi. Saradnja je odlična, već se vidi razlika i u komunikaciji, već se vidi razlika i u rešavanju problema. Moje kolege i koleginice iz osnovnih škola su vrlo često u telefonskoj i u pisanoj komunikaciji, u zavisnosti od problema. Ono što me raduje, pred kraj prošle godine vidjeli smo i da je bila socijalna radnica Vukarđe škole Ivana Milošević, sjedjela je, pričali smo o problemu, kako da se riješi problem, savjetovali jedne druge i to me izuzetno raduje. Jer, znate kako, škole imaju svoje PP službe koje su sjajne. Pedagoge, psihologe i tako dalje. Međutim, socijalni radnik je neko ko će sve to da uveže i da dođe do rješenja problema. Naravno, socijalni radnici i škola ne mogu da uđu u porodice, kao što smo u pripremi za ovaj razgovor pričali o tome, ali mogu da ukažu u centru socijalni rad se nešto dešava i centar može da uđe u porodicu i može da vidi o čemu se radi. Tu se opet vraćamo na onaj preventivni rad koji ste vi naveli i koji sam ja u svom razgovoru rekao da ukoliko dijete dođe neuredno nekoliko dana u školi, zaboravilo ranac, zaboravilo svesku, djelo je izgubljeno, neispavano, ne daj Bože sa nekom modricom ili nekako drugačije. Socijalni radnik već tu može vrlo lijepo da popriča, da vidi da li postoji problem, da to ukaže centru socijalni rad koji ima veće ingerencije u tom dijelu, da vidimo o čemu se radi. Samo ta saradnja će spriječiti mnogo što šta. Unapređuje se i sami rad sa djecom, jer dok su koleginice, kažem koleginice jer znam da su sve tri socijalne radnice u školama, može se raditi na tom preventivnom radu, osmišljavanju radionica, evo sad je krenula školska godina, što ja kažem i kolegama, pustit ćemo malo ovaj septembar, se djeca naviknu na školske obaveze i onda mi oktobra krećemo sa našim aktivnostima, da upravo sa djecom da imamo saradnike s kojima možemo pripremiti dio koji je nama strašno bitan, da i djeci ukažemo da postoje neki problemi, da nije sramota ukoliko vidite da neko tuče nekog drugog da zovnete da prijavite policiji. Ne da se miješate, jer onda vi možete izvući, ali da dovoljno svi imamo telefone da se prijavi policiji. Policija Beranska stvarno u tom dijelu, mi stvarno imamo jednu sjajnu saradnju. Ne samo sa njima, nego sa svima. Domova zdravlja, srednjih škola, stvarno jedna divna saradnja i za pohvalu i da budem vrlo slobodan. Primjer smo svim opštinama u Crnoj Gori kako sve ustanove mogu da se lijepo uvežu i rade na rešavanju problema. Da se vratim na ovaj dio, mnogo su škole dobile zapošljavanje socijalnih radnika u svojim ustanovama. Negdje čitajući taj zakon koji je već usvojen, žao mi je što su sad određeno učešće socijalnih radnika određeno broj učenika. Ja smatram da u svakoj školi mora postojati PP služba, koliko god ona brojala. nije problem djeteta u Donjoj Rženici ništa veće ili manje od djeteta u Beranama ili djevojčice u Lubnicama sa djevojčicom, ne znam, iz Vukarađi škole. Problemi su isti. E, zbog toga, evo, nažalost, ja ti imao sam priliku da se upoznam da škole nemaju vrlo često organizacije, sve zavisi od broja učenika, pa pedagozi i psiholozi da bi dopunili normu idu ponedeljkom su u, ne znam, u Donjoj Rženici, utorkom su u Lubnicama i tako dalje. Smatram, i to je bio zahtjev Centra socijalni rad prema obucmanu, kada smo mi upitani šta bi to moglo da unapredi rad škola, smo tražili da sve škole koje imaju 9 razreda imaju svoje PP službe. Jer, znate kako, vi, daj Bože da je uvijek tako, imate 1000 učenika, možda ne bude ni jedan problem, ali možda imate 5 učenika, ali jedan izuzetno ogroman problem. I tom dječaku treba, ili djevojčici treba neko ko će da pomogne, ko će da uradi, treba da postoji taj socijalni radnik koji isto vrlo lijepo da uveže, koji će lijepo da zna šta mogu, kako, na koji način institucije mogu da pomogne, jer to i jeste posao socijalnog radnika da nađe rješenje za probleme, dobijajući podataka od drugih struka. Recimo, od izvještaja psihologa, pedagoga, socijalni radnik je neko ko to sažme i vidi u čemu je problem i gdje treba da ide dalje.
1: Da, evo upravo da razjasnimo negdje, prosto želim to da kažem, da socijalni radnik u školi, a rekli ste i vi to, kažem, želim da još jednom podvučem, nije zamjena za pedagoga tako i psihologa, je. Već predstavlja dio tog, već
2: dio sad tima. To sad predstavlja tima. Dio tima. Socijalni radnik je, možda sad treba da se svi naviknemo na socijalne radnike u školama, da se ja pitam, oni bi radili u vrtićama i svim srednjim školama. To je već pitanje za ministarstvo obrazovanja, ali generalno smatram da je socijalni radnik neko ko je jedna velika pomoć postojećim PP službama u školama, ne velika nego ogromna, osoba sa velikim iskustvom i sa znanjem iz socijalnog rada. Socijalni rad je nauka koja sažima sve te oblasti u jednu. Socijalni radnik, recimo, ne može biti psiholog, ali ima znanje psihologije. Ne može biti sociolog, ali ima znanje sociologije. Ne može biti, ne znam, pedagog, ali ima ta znanje, jer smo, evo, je dobro, sad iz mene možda govori i struka, ali smo za vrijeme studiranja sve te oblasti prešli. Ali socijalni radnik je taj koji treba da ima dovoljno informacija da zna kako da riješi problem. Tako da ako neko iz ministarstva prosvjete ovo koji slučaj sluša, trebaju na socijalni radnici i u srednjim školama i u vrtićima, evo, socijalne radnice koje su već u našim školama su dovoljan dokaz da to u Beranama lijepo funkcioniše i da bude to primjer za sve ostale gradove.
1: Upravo tako, neka lijepe stvari kreću iz Berana i dobro je o tome govoriti. Nekako smo istog mišljenja, a razgovarali smo to u pauzi, pretežno su, nažalost, oči uprte u Podgoricu i taj centralni region i više na primorje, ali evo neka zaista primjer Berana i ovakvog grada bude primjer za sve ostale veće gradove.
2: Izuzetno me raduje kolege iz struke kada pričamo o Centru socijalni rad. Znam da moje kolege uživaju veliko poštovanje zbog grada koji se primjenjuju u Beranama, Andrijevici i Petnici, ne odvajam te tri opštine. I primjer smo dobre prakse kako to može da se radi. Podgorica je centar koji pokriva preko 300.000 ljudi. Ogromni su problemi, ogromne je, oči su stvarno, dobro ste rekli, oči su uprte u Podgorici, jer tamo je gro problema. Na sjeveru mi možda nema, a mi imamo manji broj ljudi, ali iste probleme. Tako da, ja sam onako lokal patriota i raduje me što Berana, evo, vidim, razvijaju se razne socijalne usluge u Beranama i raduje me ko nekog, ko eto, da opet ću biti neskromno imao čast da učestvuje da te usluge i dođu nekako do Berana, stanovanju s podršku je otvoren u Beranama, otvoren je dnevni boravak za odrasli stara lica sa invaliditetom, otvara se još jedna usluga u Beranama koja će pokrivati, na moje veliko zadovoljstvo, koliko sam ja čuo, čitav sjever, ali o tom potom, ja samo želim da to bude ovako, ali to je nešto što Berane zaslužuje i dobija upravo zbog empatije i ljubavi naših Beranaca, Andrijevičani i Petničana. Generalno mislim da je čitav sjever, čitava Crna Gora takve, još uvijek smo mi sačuvali ono naše tradicionalno, u smislu da treba pomoć drugom, da smo još uvijek ljudi velikog srca, da se borimo s ovim novim tehnologijama, sa nekim novim idolima koje nam te nove tehnologije nameću, ali se iskreno nadam da će ove mlade generacije ipak na tom TikToku ima i neko, ajde da kažem, da se vidi i neko na koga djeca mogu da budu uzeti. Ali generalno raduje me taj dio da će Berane biti grad po znacima navoda, socijalnih usluga, jer samo razvijanjem tih usluga vi možete da zadržite i svoje ljude u gradu, to su javljaju se i nova zaposlenja, javljaju se nove usluge, pomažete i roditeljima djece sa smetnjama u razvoju, pomažete i odraslim i starim ljudima koji, evo, recimo, mogu da ostanu u svojoj kući, da ne pričamo o Gerento programu koji već godinama traje, koji je sjajan, imamo dva licencirana pružavac usluge, to je Crveni krst i Caritas, evo već nedostaju i Gerento domaćice, već se pravi lista čekanja za uslugom pomoć u kući, što mi izuzetno raduje, što znači da ti ljudi rade sjajan posao. I naravno uvijek, ja sam možda uvijek slabi, treba pohvaliti, uvijek treba istaći jednu instituciju koja je onako, to je dnevni centar djece sa smetnjama u razvoju ovdje kod nas u Branama,
1: svakako,
2: koji rade sjajan posao sa djecom i sa roditeljima i veliko mi je zadovoljstvo što sa njima imamo sjajnu saradnju i izuzetno me raduje. A evo i pozivi roditeljima, mada oni to znaju, da opet centar socijalne rad je tu, neko ko će vam pružiti i savjet i pružiti uslugu i sve što treba. I eto, iskreno se nadam da ćemo krenuti putem koji smo započeli. Eto.
1: Sigurno će biti tako, nema razloga da skrećete s tog puta. Ako skrenete, mi smo tu da vas vratimo.
2: Tako,
1: kao korektivni faktor.
2: Vratite, obavezno.
1: Da. A pomenuli ste, evo, u ovoj priči, a i znaju naši sugrađani da je ovo centar koji pokriva tri opštine, Berane, Andrijevicu i Petnicu. A ono što, o čemu sam na trenutak razmišljala i pomislila, da li je dostupnost socijalne zaštite jednaka građanima koji žive u gradskom području i onima koji su udaljenim ruralnim sredinama, obzirom da ove tri opštine imaju veliki broj ljudi na seoskom području?
2: Jeste, ali dostupna je svima. Sva prava svima. Ali opet nije jednostavno, recimo ljudi iz, recimo, ne znam, iz odavde, iz, ne znam, iz Svetosavske ulice, iz Osme Crnogorske, iz Doca, iz Petnika će mnogo brže doći do centra, ali kako ćemo, ali kada, ali recimo neće lako doći, recimo, neko iz Crnog Vrha, neko iz, ne znam, iz nekih udaljenih mjesta opštine Berane. Kad pričamo o Petnici i Andrijici, radi se uglavnom o sredinama koje imaju veliki broj vrlo razuđenog terena, ali tamo postoje područne jedinice koje funkcionišu, što ih ja nazvao kao mali centri, i tamo postoje i socijalni radnici, sve smo, znači, apsolutno i psiholozi, voditelji slučaja, vozači, i sve smo pokrili da budemo dostupni svima. Međutim, ne dospijevaju sve informacije kod svakog koja sva prava imaju. Tereni su vrlo veliki i vrlo često ne možemo da ih pokrijemo. Ali ono što krećemo, ja se nadam vrlo brzo, a to ćemo u kontaktima sa predsjednicima mjesnih zajednica ove tri opštine koje smo pomenuli, ćemo zamoliti sve predsjednike mjesnih zajednica da u danima kad njima to odgovara, bilo to subota, nedelja, kad god njima odgovara, u njihovim mjesnim zajednicama organizuju sabor ili skup mjesne zajednice, gdje će doći moje kolege, evo ja sa njima, da pričam o tome koja su njihova prava, šta to centri socijalni rad mogu da pomogu, kako da dođu do nas, brojeve telefona da dobiju, jer je to i predviđeno negdje, kad smo pisali godišnji plan rada centra, napisali smo ove godine da ćemo pokušati da imamo i neki broj telefona gdje će građani moći da pozovu, da pitaju u određenom vremenu šta mogu da dobiju, koja su njihova prava, mogu da se, ali želimo da dođemo do što više njih. Zbog toga nam je bitno da nastavimo inače dobru saradnju sa predsjednicima mjesnih zajednica, izuzetne. Priča za teritoriju i opštine Berane, Andrijevice, Petnica, uvijek su se odazvali na naš poziv. Imali smo nekoliko sastanaka, razgovarali smo o problemima. Niko ne zna probleme kao komšije.
1: Da.
2: To da budemo vrlo otvoreni. Komšija je taj koji će, dobronamjerni komšija pogotovo, da kaže, vidi. I hvala tim ljudima koji zovu centar socijalni rad, ne moraju da nas se predstave. Dovoljno da nam kažu, vidjeli smo to i to dijete, čini mi se da nije dobro obučeno. XY je primjera koliko problema smo riješili zahvaljujući tim pozivima. I zbog toga je naš, ajde, ja se nadam, Bog mi, naredne dvije godine ćemo se mi baš dobro baviti sa mjesnim zajednicama, upravo zbog te dostupnosti, da svima pokažemo da smo svima dostupni. Da li će mi stići? To bilo jedno pitanje. A kako ćete vi doći? To nije vaš problem. Baš je da kažete koji je problem, naš je da ga riješimo. Imam veliku podršku mojih kolega i oni su čak negdje i ta ideja iz priče kako da stignemo do tamo. Pa ako ne možemo stalno, svi imamo brojevi telefona. Pa možemo možda da zamolimo to u komšiju da obiđe, ne znam, tu strinu ili baku koja živi u selu, koja zove Čuka u Andrijevici, jer imali smo sličan slučaj, bar dode da obiđe, da vidi kući.
1: Da.
2: I to je dovoljno. Pa da dobijemo taj povratnu informaciju. da dobijemo informaciju da li neko dijete zatečeno, da li su nekog vidjeli, da li se čini da su vidjeli neko ko nije možda dobro da spava na klupi, da možda nije dobro, da prijave centrima socijalne rad. Policiji, nemojte slobodno, niko, evo, slobodno kažite, ja vam garantujem u to dio, niko ni smije da kaže ko je prijavio. Policija ne smije da otkrije broj telefona, ukoliko vi odlučite anonimno. Mi ne smijemo da otkrijemo broj telefona koje nama prijavio, čak i ako vi kažete ime i kažete da ne želite, to ja garantujem ispred svih svojih kolega da neće nikad biti saopšteno. I lezite lijepo uvečer, ste nekome pomogli.
1: Mi smo dobro
2: tu,
1: djelo.
2: Mi smo tu da radimo svoj posao, koji neizmjerno svi volimo i plaćeni smo za to da radimo, a vi ćete biti ispunjeni kao čovjek da ste nekome pomogli i mirnog sna otići u krevet. Na kraju krajeva, to jeste suština ovog našeg biticanja na ovozemaljskom životu, ali dok ono ne pređe.
1: Zbog ovog i ovakvog odgovora, drago mi je da sam vam postavila ovo pitanje. Prosto sam promišljala o tome da, evo, iz bilo kog razloga, prije svega udaljenosti, neinformisanosti ili nekog drugog razloga, pretpostavljam da postoje ljudi kojima je pomoć potrebna.
2: Tako je.
1: I hvala na ovakvom odgovoru. A za kraj, ko brine o socijalnim radnicima? Imaju li zaposleni dovoljno podrške i zaštite kad svakodnevno rade sa nasiljem, siromaštvom, porodičnim konfliktima, ugroženom djecom? Kako izgleda jedan dan socijalnog radnika i šta bi možda trebalo mijenjati? Evo možda za kraj.
2: To bi mogli, kod izmjera bi mogli čitavu emisiju da napravim. Ko brine o njima? Da vam kažem nešto. Prvo, porodice. Porodice su te koje Boga mi sa nama sve to iznesu. Vrlo često ste predstavljati da se ne možete vi izjaviti što vas boli, jer ne smijete svaki podatak, ni iznijeti. Ali porodice su te koje ponesu teret socijalnog radnika, psihologa, stručnog radnika koji radi u centru socijalni rad, prije svega porodice. Drugo mjesto su kolege koje tu mogu da saslušaju i što je mnogo bitno, ali da saslušaju i da razumiju problem. Jedino oni. Svako drugi će kazati, a mogo si, trebao si ovako, mogo si ovako, trebao si to. Treći, tu je sad krenuli su određene supervizije koje organizuje Zavod socijalne dječje zaštite, jer upravo primijetio da je proces sagorijevanja kod zaposlenih u centrem, inače u sistemu dječje, ogroman. Jer te pomažuće profesije su izuzetno iscrpljujuće, emotivno se ljudi vrlo brzo isprazne. Znate kako vi nije čovjek drvo, pogotovo ne socijalni radnik, ima urođenu empatiju jer odlučio time se bavi. Čovjek koji mora da razumije problem, ali opet mora da zna da ima snage i da prelomi kad bude to trebalo. Te odluke nikad nisu lake, nikad se ne donose pojedinačno, kogod ima dilemu sjedne, za to postoje stručni timovi, za to postoje ljudi koji će da sjedni da zajedno podijele teret, ali da li neko treba više da brine o njima, pa Boga mi treba. Boga mi treba, jer to su stvarno ljudi koji su stalno na udaru. Zamislite socijalnog radnika koji je rješio jedan slučaj nasilja, onda ide komentara šta je ona htjela, znam ja ko je ona, šta ona glu... I sad zamislite, to čitaju njena djeca ili njegova djeca, to čita njegova supruga, njegov otac, njegova majka, pogledaj kako je, izađe na ulicu, svi uperu prstom, jer znate kako, problemi i socijali su vrlo lako dostupni iz razloga što mi ne možemo da se branimo. Mi ne smijemo vi ne smijete da kažete jednu jedinu riječ u slučaju.
1: Da.
2: To jedino može se govoriti u sudnici koja je zatvorena za javnost, pod strogom naredbom suda, uz prisustvo ljudi koji za to ovlašćeni. Sad zamislite, vi morate trpiti pritisak, niste krivi, ali morate da ćutite, da gutate knedle kad vas neko optužuje za dobro odrađen posao. Ali niko nam nije rekao će biti lako, sami smo znali će to biti teško i opet ponavljam, da moje kolege i ja smo sami izabrali da se bavimo ime čime se bavimo, ničim se drugim ne bi bavili, ali opet tvrdim da socijalno radniku treba, pogotovo recimo kolegama, recimo imate slučaj, možda skačem s teme na temu, ali velika mi je čast spomenuti i naše kolege u Kobanskom mostu, koji rade sa najtežim kategorijom u smislu psihičkom i zdravstvenom korisnika, koji su veliki heroji, koji su stalno izroženi traumama, konstantnim traumama. Ne umanjujem pritom ni moje kolege iz Centara za socijalni rad, pogotovo ne iz centra koji ja predstavljam, Berana Andrejica i Petnica, jer treba živjeti sa svim tim što vi vidite na terenu, sa ženom koja je žrtva nasilja, koju vidite da sjedi negdje u ćošku zgučena sa djecom u naručju, djeca više od straha zaboravili da plaču. I zamislite tog socijalnog radnika koji dođe, pozove, nema gdje da ih smjesti, nema koga da ih nađe. pa gdje će s tom djecom, pa provede, ko što se dešava, čitavu noć u centru, vodeći računa, djeca nisu gladna, pa onda kad se nađe rešenje, ne završava se samo smještajem. Dalje mi nastavljam, XY je primjera, gdje su moje kolege uspjeli i posotim ženama i to djeci da nađu, da budu djecu svojena. To je nešto najljepše što može se desiti u našoj struci. Eto, Bogu hvala za ove 4,5 godine. Volio bih da ih više, ali eto, dosta su bila 2 usvojenja, na moje veliko zadovoljstvo. Jedan izuzetno emotivni trenutak i jedan veliki ponos i mojih kolega i mene je upravo to. I da iskoristim priliku da sve naše građane pozovem, da budemo hranitelji, potrebni ste nam. Imamo dosta djece kojima je potrebna pažnja i briga u vašim domovima. Imamo sjajnu instituciju koja se zove Dječji dom Mladost u Biloj, ali institucija, niko ne može da zamijeni kuću, porodični dom. Molim vas, ukoliko neko sluša i možda se razmišlja o tome da bude hranite, dođite kod nas u Centar socijalni rad, pomoći ćete nekom kome ste zaista potrebni. Centar je sav svoj ovaj rad usmjerio i krenuli smo upravo na promociju hraniteljstva, jer su nam oni najpotrebniji da čuvamo ono najvrednije što imamo, to znači djeca.
1: Pridružit ćemo se tom vašem nastojanju da bude što više ljudi koji će se priključiti hraniteljstvu. Gospodine Pajkoviću, kao što sam rekla na početku, nije baš ovo bila priča samo o vama. Ovo je priča o tihim herojima koji su oko nas i koje možda i ne primjećujemo, ali koji rade zaista posao za kojim je možda nekad i hvala najveće priznanje, ne moraju tako da dobijaju neka možda druga priznanja. Hvala vam što ste bili gost našeg radija emisije Srijedom aktuelno. Našim slušalcima hvala na pažnji i pozdrav od ekipe koja je realizovala ovu emisiju Srijedom aktuelnu. U tonskoj režiji sa vama danas bila Tatjana Jovančević, u studiju Snežana Ćorović. Vidimo se i čujemo naredne srijede sa nekom novom pričom.
0: Aktuelno, srijedom.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

thing I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dragi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti. Danas govorimo o čovjeku čime je postalo gotovo neraskidivo povezano sa jednim od najpoznatijih književnih detektiva svih vremena. Riječ je o Arturu Conanu Doyleu, tvorcu Sherlocka Holmesa. Arthur Conan Doyle rođen je 22. maja 1859. godine u Škotskoj. Poticao je iz irske katoličke porodice. Njegov otac Charles bio je umjetnik i arhitekta, ali je imao problema sa alkoholom i zdravljem, pa je porodica prolazila kroz teške periode. Doyle se školovao u jezuitskim školama, a kasnije upisao medicinu na Univerzitetu u Edinburgu. Upravo će studije medicine imati veliki uticaj na njegovo buduće književno stvaralaštvo. Tokom studija upoznao je profesora Josepha Bella, ljekara poznatog po izuzetnoj sposobnosti posmatranja. Bell je iz sitnih detalja na pacijentu često mogao da zaključi njegovo zanimanje, navike ili porijeklo. Upravo je ovaj način razmišljanja kasnije poslužio Doyleu kao inspiracija za lik Sherlocka Holmesa. Nakon završetka studija, Doyle je radio kao ljekar. Jedno vrijeme je služio i kao brodski ljekar, putujući između Britanije i Zapadne Afrike. Kasnije je otvorio vlastitu ljekarsku ordinaciju u Engleskoj. Međutim, njegova medicinska karijera nije donosila dovoljno pacijenata i novca. Dok je čekao na pacijente, počeo je ozbiljnije da se bavi pisanjem. Godine 1887. objavio je priču, odnosno studija u Grimiznom. U toj priči prvi put se pojavljuju Sherlock Holmes i njegov prijatelj i hroničar dr. John Watson. Čitaoci su odmah dobili nešto drugačije od klasičnih detektivskih priča. Holmes nije bio junak koji se oslanja samo na snagu ili sreću. Njegovo glavno oružje bilo je razmišljanje. Posmatrao bi detalje koje drugi ne primećuju, povezivao činjenice i iz njih izvlačio zaključke. Watson je, sa druge strane, bio mnogo bliži običnom čitaocu. On je često bio iznenađen Holmesovim zaključcima i upravo kroz njegove oči upoznajemo velikog detektiva. Doyle je tokom narednih godina napisao veliki broj priča o Sherlocku Holmesu. Lik je postao toliko popularan da je njegov tvorac ubrzo shvatio da ga je njegova kreacija zasjenila. Iako je Doyle napisao i historijske romane, avanturističke priče, drame i publicistiku, publika je najviše željela nove slučajeve Sherlocka Holmesa. To je počelo da mu smeta. Doyle je smatrao da postoje i druga djela kojima želi da se posveti. Zbog toga je 1893. godine odlučio da završi priču o Holmesu. Doyle je poslao Sherlocka Holmesa u smrt nakon sukoba sa njegovim najvećim protivnikom, profesorom Moriartyjem. Čitaoci su bili ogorčeni. Mnogi nisu željeli da prihvate da je njihov omiljeni junak zaista mrtav. Priče o Holmesu bile su toliko popularne da je pritisak javnosti na Doyla bio ogroman. Na kraju je pisac popustio. Holmes se nekoliko godina kasnije vratio, a Doyle je nastavio da piše njegove avanture. Tako je nastala jedna od najpoznatijih književnih tradicija u istoriji. Sherlock Holmes je postao mnogo više od književnog lika. Njegovo ime danas je sinonim za sposobnost zapažanja, logiku i rešavanje misterija. Doyle je bio veoma zainteresovan za istoriju. Napisao je The White Company, istorijski roman smješten u srednji vijek. Posebno je bio zainteresovan za period napoleonskih ratova i napisao je seriju priča o brigadiru Gerardu. Bavio se i naučnom fantastikom. Jedno od njegovih poznatih djela je Izgubljeni svijet, roman objavljen 1912. U njemu grupa istraživača odlazi u zabačeni dio Južne Amerike, gdje pronalazi svijet u kojem su preživjela praistorijska bića. Njegov život obilježile su velike istorijske okolnosti. Bio je veoma zainteresovan za politička i društvena pitanja svog vremena. Tokom Burskog rata u Južnoj Africi služio je kao ljekar i kasnije napisao knjigu o tom ratu. Tokom Prvog svjetskog rata doživio je veliku ličnu tragediju. Izgubio je više članova porodice i bliskih ljudi. Ta iskustva snažno su uticala na njega. U kasnijim godinama Doyle se više interesovao za spiritualizam. Vjerovao je da postoji mogućnost komunikacije sa svijetom mrtvih i javno je branio ta uvjerenja. Zbog toga je često bio predmet rasprava i kritika, ali je ostao dosljedan svojim stavovima. Zanimljivo je da je čovjek koji je stvorio Sherlocka Holmesa, junaka zasnovanog na logici i pažljivom posmatranju, u kasnijem životu bio veoma zainteresovan za pojave koje su mnogi naučnici i skeptici odbacivali. Doyle je bio veliki zaljubljenik u sport, bavio se kriketom, golfom, skijanjem i boksom. Pored književnosti, uključivao se i u javne kampanje, bavio se pitanjima pravde i učestvovao u slučajevima za koje je smatrao da su ljudi nepravedno osuđeni. Jedan od poznatih slučajeva bio je slučaj Georgea Edalgija, čovjeka koji je bio osuđen zbog napada na životinje. To pokazuje još jednu stranu njegovog karaktera. Nije želio da ostane samo pisac. Kada je vjerovao da je neka osoba nepravedno tretirana, bio je spreman da svoje ime i ugled upotrijebi kako bi skrenuo pažnju javnosti na taj slučaj. Arthur Conan Doyle umro je 7. jula 1930. godine u 71. godini. Za sobom je ostavio ogroman književni opus, ali jednog junaka koji je postao gotovo besmrtan. Sherlock Holmes je tokom decenija dobijao nove knjige, filmove, televizijske serije i pozorišne adaptacije. Ali možda je najzanimljivije to što je Holmes nastao u periodu kada kriminalistička književnost još nije imala oblik koji danas poznajemo. Doyle je spojio medicinsko znanje, logiku, posmatranje i od toga napravio lik koji je promijenio način na koji zamišljamo detektiva. Njegove priče čitaoce pozivaju da obrati pažnju na detalje. Ono što na prvi pogled izgleda nevažno, često postaje ključ za rješenje. I upravo zato Sherlock Holmes i danas djeluje svježe. Sherlock Holmes možda nije bio stvarna osoba, ali je postao jedan od najstvarnijih književnih likova u kolektivnoj mašti. A iza njega je stajao Arthur Conan Doyle, ljekar koji je otkrio da ga više od medicine privlači svijet priča, misterija i ljudske radoznalosti. I tako se završava još jedna priča iz naše riznice mudrosti. Do narednog susreta ostanite uz Talase Radio Berane i čitajte, jer nikada ne znamo kakva se zanimljiva priča krije iza nekog na izgled običnog života. Hvala vam što ste bili sa nama. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
0: Okay, rolling.

muzika koja vas pokreće, muzika na struju. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika na struju. I ove srijede pripremili smo nekoliko lijepih pjesama, poznatih imena i melodija koje vraćaju neka lijepa sjećanja. Danas ćemo slušati muziku iz različitih perioda, ali sve ove pjesme povezuje jedno. I danas imaju svoje mjesto u srcima publike. Zato ostanite uz nas, pojačajte radio i uživajte. Krećemo pjesmom Mladiću moj grupe Zana, a naslov je dovoljno jasan da odmah znamo o kakvoj se emociji radi. Zana je jedan od bendova koji su obilježili jugoslovensku pop scenu 80-ih godina. Njihov zvuk, spoj popa i tada modernih produkcijskih elemenata, donio im je veliki broj hitova. Neke pjesme imaju tu posebnu moć da nas u nekoliko minuta vrate nekoliko decenija unazad.

A mi ostajemo u emotivnom raspoloženju, ali sada slijedi jedan od poznatih hitova grupe Valentino. Sljedeća pjesma je za sve one koji znaju da neke emocije ne prestaju samo zato što je vrijeme prošlo. Valentino i Volim te još.

Vrijeme je za malo žešći zvuk, za U grupu i pjesmu Mornar. U grupa je jedan od najdugovječnijih rock sastava sa prostora bivše Jugoslavije. Bend je poznat po spoju roka sa elementima tradicionalne muzike Balkana. Mornar je pjesma koja ima posebnu atmosferu, more, putovanja, slobodu i onu prepoznatljivu rock energiju. Za sve ljubitelje gitare i dobrog starog roka.

Sljedeća pjesma nas vodi do jednog od najljepših gradova na Crnogorskom primorju. Naravno, to je Galija i pjesma Kotor. Galija je niški rock band koji je tokom svoje karijere ostavio veliki trag na prostoru bivše Jugoslavije. A pjesma Kotor nosi posebnu atmosferu, spoj roka, mediteranskog ugođaja i priča o gradu koji je vjekovima inspirisao umjetnike. Zato sada malo usporavamo tempo i putujemo prema moru.

A mi ostajemo u domaćem muzičkom raspoloženju. Sljedeća pjesma ponovo nam donosi Zanu. Rukuju se, rukuju. Zana je tokom svoje karijere mijenjala postavu i muzički izraz, ali je ostala prepoznatljivo ime pop scene. Ova pjesma pripada onom vremenu kada su melodija, refren i dobar tekst bili dovoljni da pjesma postane dio svakodnevnog života.

Slušate radio Berane.

da svanemo, ti i ja u drugom vremenu. San još uvek leči, ali je

crossroads out by Willow Bank. Seen a Buick with Ohio plates.

muzika koja vas pokreće, muzika na struju. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika na struju. I ove srijede pripremili smo nekoliko lijepih pjesama, poznatih imena i melodija koje vraćaju neka lijepa sjećanja. Danas ćemo slušati muziku iz različitih perioda, ali sve ove pjesme povezuje jedno. I danas imaju svoje mjesto u srcima publike. Zato ostanite uz nas, pojačajte radio i uživajte. Krećemo pjesmom Mladiću moj grupe Zana, a naslov je dovoljno jasan da odmah znamo o kakvoj se emociji radi. Zana je jedan od bendova koji su obilježili jugoslovensku pop scenu 80-ih godina. Njihov zvuk, spoj popa i tada modernih produkcijskih elemenata, donio im je veliki broj hitova. Neke pjesme imaju tu posebnu moć da nas u nekoliko minuta vrate nekoliko decenija unazad.

A mi ostajemo u emotivnom raspoloženju, ali sada slijedi jedan od poznatih hitova grupe Valentino. Sljedeća pjesma je za sve one koji znaju da neke emocije ne prestaju samo zato što je vrijeme prošlo. Valentino, i volim te još.

Vrijeme je za malo žešći zvuk, za U grupu i pjesmu Mornar. U grupa je jedan od najdugovječnijih rock sastava sa prostora bivše Jugoslavije. Bend je poznat po spoju roka sa elementima tradicionalne muzike Balkana. Mornar je pjesma koja ima posebnu atmosferu, more, putovanja, slobodu i onu prepoznatljivu rock energiju. Za sve ljubitelje gitare i dobrog starog roka.

Sljedeća pjesma nas vodi do jednog od najljepših gradova na Crnogorskom primorju. Naravno, to je Galija i pjesma Kotor. Galija je niški rock band koji je tokom svoje karijere ostavio veliki trag na prostoru bivše Jugoslavije. A pjesma Kotor nosi posebnu atmosferu, spoj roka, mediteranskog ugođaja i priče o gradu koji je vjekovima inspirisao umjetnike. Zato sada malo usporavamo tempo i putujemo prema moru.

mi ostajemo u domaćem muzičkom raspoloženju. Sljedeća pjesma ponovo nam donosi Zanu. Rukuju se, rukuju. Zana je tokom svoje karijere mijenjala postavu i muzički izraz, ali je ostala prepoznatljivo ime pop scene. Ova pjesma pripada onom vremenu kada su melodija, refren i dobar tekst bili dovoljni da pjesma postane dio svakodnevnog života.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dragi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti. Danas govorimo o čovjeku čime je postalo gotovo neraskidivo povezano sa jednim od najpoznatijih književnih detektiva svih vremena. Riječ je o Arturu Conanu Doyleu, tvorcu Sherlocka Holmesa. Arthur Conan Doyle rođen je 22. maja 1859. godine u Škotskoj. Poticao je iz irske katoličke porodice. Njegov otac Charles bio je umjetnik i arhitekta, ali je imao problema sa alkoholom i zdravljem, pa je porodica prolazila kroz teške periode. Doyle se školovao u jezuitskim školama, a kasnije upisao medicinu na Univerzitetu u Edinburgu. Upravo će studije medicine imati veliki uticaj na njegovo buduće književno stvaralaštvo. Tokom studija upoznao je profesora Josepha Bella, ljekara poznatog po izuzetnoj sposobnosti posmatranja. Bell je iz sitnih detalja na pacijentu često mogao da zaključi njegovo zanimanje, navike ili porijeklo. Upravo je ovaj način razmišljanja kasnije poslužio Doyleu kao inspiracija za lik Sherlocka Holmesa. Nakon završetka studija, Doyle je radio kao ljekar. Jedno vrijeme je služio i kao brodski ljekar, putujući između Britanije i Zapadne Afrike. Kasnije je otvorio vlastitu ljekarsku ordinaciju u Engleskoj. Međutim, njegova medicinska karijera nije donosila dovoljno pacijenata i novca. Dok je čekao na pacijente, počeo je ozbiljnije da se bavi pisanjem. Godine 1887. objavio je priču, odnosno studija u Grimiznom. U toj priči prvi put se pojavljuju Sherlock Holmes i njegov prijatelj i hroničar dr. John Watson. Čitaoci su odmah dobili nešto drugačije od klasičnih detektivskih priča. Holmes nije bio junak koji se oslanja samo na snagu ili sreću. Njegovo glavno oružje bilo je razmišljanje. Posmatrao bi detalje koje drugi ne primećuju, povezivao činjenice i iz njih izvlačio zaključke. Watson je, sa druge strane, bio mnogo bliži običnom čitaocu. On je često bio iznenađen Holmesovim zaključcima i upravo kroz njegove oči upoznajemo velikog detektiva. Doyle je tokom narednih godina napisao veliki broj priča o Sherlocku Holmesu. Lik je postao toliko popularan da je njegov tvorac ubrzo shvatio da ga je njegova kreacija zasjenila. Iako je Doyle napisao i historijske romane, avanturističke priče, drame i publicistiku, publika je najviše željela nove slučajeve Sherlocka Holmesa. To je počelo da mu smeta. Doyle je smatrao da postoje i druga djela kojima želi da se posveti. Zbog toga je 1893. godine odlučio da završi priču o Holmesu. Doyle je poslao Sherlocka Holmesa u smrt nakon sukoba sa njegovim najvećim protivnikom, profesorom Moriartyjem. Čitaoci su bili ogorčeni. Mnogi nisu željeli da prihvate da je njihov omiljeni junak zaista mrtav. Priče o Holmesu bile su toliko popularne da je pritisak javnosti na Doyla bio ogroman. Na kraju je pisac popustio. Holmes se nekoliko godina kasnije vratio, a Doyle je nastavio da piše njegove avanture. Tako je nastala jedna od najpoznatijih književnih tradicija u istoriji. Sherlock Holmes je postao mnogo više od književnog lika. Njegovo ime danas je sinonim za sposobnost zapažanja, logiku i rešavanje misterija. Doyle je bio veoma zainteresovan za istoriju. Napisao je The White Company, istorijski roman smješten u srednji vijek. Posebno je bio zainteresovan za period napoleonskih ratova i napisao je seriju priča o brigadiru Gerardu. Bavio se i naučnom fantastikom. Jedno od njegovih poznatih djela je Izgubljeni svijet, roman objavljen 1912. U njemu grupa istraživača odlazi u zabačeni dio Južne Amerike, gdje pronalazi svijet u kojem su preživjela praistorijska bića. Njegov život obilježile su velike istorijske okolnosti. Bio je veoma zainteresovan za politička i društvena pitanja svog vremena. Tokom Burskog rata u Južnoj Africi služio je kao ljekar i kasnije napisao knjigu o tom ratu. Tokom Prvog svjetskog rata doživio je veliku ličnu tragediju. Izgubio je više članova porodice i bliskih ljudi. Ta iskustva snažno su uticala na njega. U kasnijim godinama Doyle se više interesovao za spiritualizam. Vjerovao je da postoji mogućnost komunikacije sa svijetom mrtvih i javno je branio ta uvjerenja. Zbog toga je često bio predmet rasprava i kritika, ali je ostao dosjedan svojim stavovima. Zanimljivo je da je čovjek koji je stvorio Sherlocka Holmesa, junaka zasnovanog na logici i pažljivom posmatranju, u kasnijem životu bio veoma zainteresovan za pojave koje su mnogi naučnici i skeptici odbacivali. Doyle je bio veliki zaljubljenik u sport, bavio se kriketom, golfom, skijanjem i boksom. Pored književnosti, uključivao se i u javne kampanje, bavio se pitanjima pravde i učestvovao u slučajevima za koje je smatrao da su ljudi nepravedno osuđeni. Jedan od poznatih slučajeva bio je slučaj Georgea Edalgija, čovjeka koji je bio osuđen zbog napada na životinje. To pokazuje još jednu stranu njegovog karaktera, nije želio da ostane samo pisac. Kada je vjerovao da je neka osoba nepravedno tretirana, bio je spreman da svoje ime i ugled upotrijebi kako bi skrenuo pažnju javnosti na taj slučaj. Arthur Conan Doyle umro je 7. jula 1930. godine u 71. godini. Za sobom je ostavio ogroman književni opus, ali jednog junaka koji je postao gotovo besmrtan. Sherlock Holmes je tokom decenija dobijao nove knjige, filmove, televizijske serije i pozorišne adaptacije. Ali možda je najzanimljivije to što je Holmes nastao u periodu kada kriminalistička književnost još nije imala oblik koji danas poznajemo. Doyle je spojio medicinsko znanje, logiku, posmatranje i od toga napravio lik koji je promijenio način na koji zamišljamo detektiva. Njegove priče čitaoce pozivaju da obrati pažnju na detalje. Ono što na prvi pogled izgleda nevažno, često postaje ključ za rješenje. I upravo zato Sherlock Holmes i danas djeluje svježe. Sherlock Holmes možda nije bio stvarna osoba, ali je postao jedan od najstvarnijih književnih likova u kolektivnoj mašti. A iza njega je stajao Arthur Conan Doyle, ljekar koji je otkrio da ga više od medicine privlači svijet priča, misterija i ljudske radoznalosti. I tako se završava još jedna priča iz naše riznice mudrosti. Do narednog susreta ostanite uz Talase Radio Berane i čitajte, jer nikada ne znamo kakva se zanimljiva priča krije iza nekog na izgled običnog života. Hvala vam što ste bili sa nama. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

man. If you wanna love him, I'll do anything that you ask me to.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: Aktuelno, srijedom.
2: Poštovani slušalci, lijep pozdrav sa talasa Radija Berane i lijep pozdrav iz još jedne emisije srijedom aktuelno, a nadamo se da smo vas navikli na ovaj redovan termin srijedom u 11.15, a i da ste se navikli da u emisiji srijedom aktuelno uvijek imamo zanimljive goste, pa je tako i danas. Na početku ću pozdraviti

0: da pričamo o temama koje se tiču prvenstveno našeg grada i negdje pokrivamo, čini mi se, uspješno te lokalne teme. Dužna sam prije nego što krenemo sa pričom da našim slušalcima kažem da smo imali neka sporenja vezana za početak ovog razgovora, ali ovo je moja autorska emisija pa ću početi priznanjem koje ste nedavno dobili od strane sindikata zaposlenih u socijalnoj djelatnosti za, kako su naveli, izuzetan doprinos razvoju sistema socijalne i dječje zaštite. Ali priznanje je samo povod, evo da odmah kažem, za razgovor o mnogo široj temi, o tome sa kakvim se problemima danas suočavaju građani, koliko naš sistem socijalne zaštite uspijeva da odgovori na te probleme, kakav je položaj i opterećenje socijalnih radnika. Jedan dio emisije ćemo posvetiti i važnijoj ideji da socijalni radnici budu prisutniji u školama. Ali evo da se vratimo na priznanje. Kada priznanje dolazi od ljudi koji rade isti posao, pretpostavljam da ima posebnu težinu. Šta vama lično znači ovo priznanje?
1: Znate kako, tu noć je bilo jedno veliko iznenađenje, ja to nisam očekivao. Moje kolege iz centra koje su bile na tom sastanku sindikata nisu me upoznale i onako vidim da se nešto dešavalo na kraju pameti šta će da bude. Međutim, kada mi je nagrada u ruku, kad sam tekst koji su kolege napisali, bio meni vrlo ovako, ja do kraja nisam znao da se radi o meni, slušajući tekst, rekao što mislim, kom se ovo radi, tek kada sam čuo svoje ime i prezime i onda sa velikim zadovoljstvom zašao, primio zahvalnicu i nagradu od prije svega od predsjednika sindikata, našeg sindikata granskog gospodina Gorana i ministra Damira Gutića. Bilo mi je veliko zadovoljstvo da stanem tu, obzirom da je ta nagrada prvi put uspostavljena i sada će se godinama narednih redovno dodjeljivati i direktorima. To do sada nije bila praksa jer se dodjeljivalo isključivo i onima koji najviše zaslužuju sistemu, a to su naše kolege koji rade u sistemu dječje socijalne zaštite, gdje svake godine su pojedinci iz centara i ustanova dječje socijalne zaštite dobijali nagrade od članova sindikata za nesebičan doprinos koji su dali sistemu dječje socijalne zaštite. Negdje, ajde ne budem skroman, mi je izuzetno drago što sam ja prvi koji je dobio ispred centara socijalni rad, a raduje me da je odluka koliko meni prenijeto bila jednoglasna, da je moju kandidaturu su predložili kolege iz drugih centara, ja znam da bi moje to kolege svakako uradile i hvala im ovim putem, ali drago mi je što je ta preporuka stigla od kolega iz drugih centara. Lično meni, kao socijalnom radniku, prije svega velika satisfakcija, ako neko ko je 15 godina u sistemu, samo jedan dokaz da se mora ići još više, da se uvijek mora raditi i težiti, na kraju krajeva socijalni radnik, i ja samo smatram da sam radio svoj posao koji, eto, zahvaljujući mojim kolegama i prepoznat.
0: Dobro je da je tako i da nagrade idu u prave ruke, jer evo negdje prateći vaš rad svjedočimo tome da, čini mi se, i po gostovanjima i po organizovanju različitih manifestacija se negdje to i vidi, ali puno stvari i ne vidimo. Dakle, to su one stvari koje se rade u kancelarijama, tako na je, terenu. I evo priznanje za i vašu dobru organizaciju, ali i pričali smo u pripremi ovog razgovora, stiglo je vama, ali stiglo je u stvari i negdje indirektno i ljudima s kojim svakodnevno radite.
1: Bez njih čovjek ne može sam. Niko ne može sam. Vi ste tu prvi među jednakima koji je nekako sami naveli, neko ko je uvijek isturen kao neko ko predstavlja instituciju i uvijek je nekako vidljiviji od svih ostalih. Zato sam namjerno rekao prvi među jednakima, jer ne možete ni jednom sistemu, pogotovo ne u sistemu dječje socijalne zaštite, vi ne možete sami. Ako nemate dobar krug ljudi, vjernih saradnika, dobrih socijalnih radnika, psihologa, pedagoga, specijalnih pedagoga, andragoga, vozača, koleginice koje rade na održavanju poslova higijene, svi su oni centar. Vi ste samo neko ko je tu postao vidljiv upravo zbog njihovog dobrog rada. I veliko je zadovoljstvo biti na čelu Centra socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica. Generalno pričamo sve tri opštine, jer Berane, jer centar funkcioniše sa dvije područne jedinice, a možda ćemo kasnije o tome više.
0: Sigurno.
1: Samo njihovim radom vi možete dobiti nagradu koju sam dobio. Ne kažem da druge kolege drugih centara nisu služili, ali možda u tom trenutku sam ja nekako bio malo više vidljiviji u odnosu na ostale. A inače, sistem je bez ljudi koji rade u njemu ako vi

0: imate ako nemate dobar krug ljudi, vi nemate rješen problem. Nemate organizaciju ovoga čega ste sve naveli, ni organizaciju dana porodice, ni sprečavanje, niti obilježavanje dana borbe protiv nasilja nad ženama, niti održavanje 2. aprila međunarodnih dana osoba sa autizmom. Nemate dana porodice koji je onako, ajde da kažem, negdje ono, aj sa znak raspoznavanja kod kolega u sistemu, to ne možete da radite sami. To možete da radite samo sa ljudima koji isto kao vi vole svoj posao. I da uživate u njemu, naravno. Ima tu i svađa, ima tu i prepirke, ali Bogu hvala, nikad na ličnoj osnovi. Uvijek je oko predmeta, uvijek kako da se riješi način. Dosta je tu, evo naveli ste i kancelarijskog posta i svega, ali Boga mi dosta je tu ono što se ne vidi i neprospavanih noću i nervoze i želje da neko pomogne, a vrata sam svugdje zatvorena, vi lupate na svaka, pa se negdje prozor skrine, pa vi krenete da se provučete kroz taj prozor, iako je prostor vrlo mali da vi možete da uđete, ali znate kako, što ja vrlo često i u razgovoru s svojim kolegama, ovaj posao nije lak, to smo znali da nije lako, niko nam je rekao će biti lako, sami smo izabrali time da se bavimo. I pravo da vam kažem, govorim u ime svoje, nadam se većine mojih kolega, ja se ničim drugim u životu ne bi ni bavio. Ali, da li tu ima nervoza? Ima. Da li tu ima nerazumivanje? I tekako ima. Znate kako, uvijek postoje dvije strane. Jedna je zadovoljna, druga baš i nije. Pa onda ta druga strana je, ako vi ste na njihovoj strani i obrnuto, više ste zaštitili nju nego mene, ali generalno, gledajući ja smatram za ove 4,5 godine koliko sam ja na čelu Centra socijalni rad za opštine Berane, Andrejice, Petnica, smatram da su moje kolege veliki profesionalci i da im interes prije svega djeteta, žene ili osobe koja je žrtva nasilja ili bilo kojeg problema da uvijek odrade profesionalno svoj posao i da se uvijek stanu na stranu onoga kome je ta pomoć potrebna.
1: Evo, čestitam ako sam propustila na ovom priznanju i vama i svim vašim kolegama, evo, koje s pravom hvalite, ali da ostavimo na trenutak priznanje i vašu funkciju po strani. Ono što sam pomenula malo prije, da je to da ste vi svakodnevno u kontaktu sa ljudima kojima je pomoć potrebna. Vi i zaposleni u centru. Centar za socijalni rad je na neki način mjesto na kojem su najvidljiviji problemi jednog društva. Kako danas gledate na ljude koji vam se obraćaju, šta su njihovi najčešći problemi i da li se posljednjih godina, kažu mnogi da je ovo sad vrijeme koje živimo, neko moderno vrijeme, da li se promijenila struktura problema sa kojima se suočavaju porodice?
0: Struktura problema se promijenila nije, ali se promijenila načinom uvođenja, evo što pričamo, u internetu, Viber mreže, dostupnosti, vrlo lako medijskom sadržaju, objave koje idu po internetu, najčešće problemi koje imate, pored svega što se dešava. Centar je od osnivanja do dana današnjih i narednih 100 godina će uvijek biti isti problemi. Centar se prije svega, kad pogledate, bavi se porodicu na ovaj ili onaj način. Uvijek je to nekako vezano za porodicu, za djecu, za sve ljude kojima je pomoć potrebna. Ali, nažalost, u novom vremenu nekako su ti problemi dostupni. Ne kažem, ali isto, evo, apeli preko vaše emisije, moramo voditi računa kako objavljujemo te naše probleme, da moramo voditi računa kada nešto napišemo u tekstu, da vodimo računa, da o tome ne nazovemo, ne napišemo ime djeteta, jer je to zakonom kažnjivo, prije svega i to dijete, ne pravite mu nikakvu uslugu, vjerujte mi, nego dijete dodatno traumirate, jer onda svi znaju o kome se radi i onda dijete, to isto dijete ide u vrtić, ide u školu. Naravno, ukoliko treba se kritikuje centra socijalni rad ili bilo kog, naravno, tu smo, kritikujte slobodno, dođite kod nas, vrata su non stop otvorena. Evo, ja pozivam sve građane, ukoliko im je bilo kakav problem, da se obrate, nema zakazivanja kod nas, uvijek smo termini dostupni. Ja sam vrlo često na poslu, ne vrlo često, nego uvijek sam na poslu, ne koristim ni pauze, tako da su moja vrata uvijek otvorena i moja i mojih kolega. Slobodno dođite da pričamo o problemu i da riješimo problem. Da li ima problema povećan? Da, počelo se ono što smo mi primijetili. Nažalost, centra socijalni rad doživljavaju isključivo kroz tuđe njege i pomoći, kroz socijale i tako dalje, a to je samo jedan mali segment rada centra socijalni rad. Pritom moram naglasiti, evo, po 100. put u vašoj emisiji, za tuđe njege i pomoći i lične invalidnine nisu odgovorni centri socijalni rad. Centri za socijalni rad samo donose rješenje na osnovu odluka ljekara koji su utvrdili da li to lice ima ili nema pravo na tuđu njegu ili pomoć, ličnu invalidninu ili ocjenu radne sposobnosti. Ali svakako smo tu da pomognemo. Manji je broj korisnika materijalnog obezbjeđenja u odnosu na ranije godine, mada je to trend u čitavoj državi, da je sve manji broj. ali nažalost se povećao broj prijave nasilja. Prema djeci, prema ženi, prema muškarcima, znatno je povećan. E sad, da li su to slučaje, vrlo često se dešava da su to slučaje koji se već desili, i evo Bogu hvala, ja se nadam da je Centar socijalni rad u tome da smo uspjeli da nas ljudi dožive kao da smo institucije otvorenih vrata, da nas se žali da pričamo o problemu koji se možda i nije desio, ali da pripremimo šta ćemo ako se ne daj Bože desi, da ih upoznamo sa pravima, da ih upoznamo šta mi možemo da uradimo, da ukoliko neko u strahu, danas ne vjerujem, niko nema potrebe da strahuje. To ne, mi ćemo da stanemo iza svakog, dođite kod nas Centar socijalni rad, sve ćemo da objasnimo kako šta ide. Ukoliko ste žrtva, ukoliko ono, nemate, bukvalno što kažu, dinar u džepu, dođite kod nas. Uvijek nađemo rješenje. Dalje to rješenje sjajno u početku nije, ali je početak rješavanja problema. No, to je na čemu mi nastojimo, to je ono zašto nas i ova država plaća na kraju krajeva i to je ono zašto smo se obavezali i završili škole da radimo. Opet napominjem, moderno doba nosi moderne probleme, to su prije svega takozvano cyberbullying, odnosno da prevede na srpski nasilje preko interneta, gdje vrlo često su djeca sklona da se preko tih Viber grupa nazivaju raznim imenima, da se ta, obzirom ste pomenuli na temu emisije socijalni radnici u školama, da se ta djeca izopšte iz društva, da tu neko ko možda je dominantniji u nekom društvu i onako malo da svojom snagom ili svojim intelektom, pa ako mu se neko zamjeri, usmjeri grupu vršnjaka protiv njega, pa niko neće sa tim dječakom ili djevojčicom da se druži, da se igra, i to je nasilje, to je veliko nasilje. Nasilje nije samo udarac, nije samo šamar. Nasilje i vrljiva riječ i podrugljiva slika koja se dijeli na društvenim mrežama, TikTok sadržaj je podijeljen od djevojčica i dječaka na neprimjeran način, ali evo, raduje me, čuo sam da negdje postoji predlog zakona da se zabrani korišćenje društvenih mreža djeci ispod 16 godina, što mi izuzetno ko roditelja raduje. Ne kažem ja sada ovdje, sad pričam, evo, moje ćerkima da je neke društvene mreže, Snapchat ili kako se zove TikTok, ja pokušavam da kontrolišem, koliko sam uspješan, ne znam. Ali isto tako i meni bi mnogo značajno bilo da neko ko ima mogućnosti da taj način nekako djecu vratimo nekim drugim vrijednostima, neće im pobiti telefon, evo i mi stari dan danas, što kažu mladi, skrolujemo po čitav dan po telefonima i prvo što stane nam je telefon, a ne recimo kafa sa nekim ko nam je drag ili onako da malo se pripremimo za radni dan, ali nova vremena, novi problemi, nova rješenja, svaki problem ima svoje rješenje. Nekad je ovako, nekad je onako, ali svaki problem se riješi.
1: Da, treba ići u susret novim izazovima. Evo, pomenuli ste djecu koja su uvijek posebno osjetljiva tema i u nastavku emisije ćemo govoriti o vezi Centra za socijalni rad, socijalnih radnika i obrazovnih ustanova. Ali kada govorimo, evo da još malo ostanemo na priči o djeci, kada govorimo o socijalnoj zaštiti, često u medijima se govori o tome šta uraditi kada je dijete već ugroženo.
0: Tako je.
1: Ali možda je važnije pitanje šta može da se uradi ranije. Koliko sistem danas uspjeva da prepozna problem u porodici prije nego što on postane ozbiljan problem u školi i je li to dijelom i naša krivica, mislim na sve nas?
0: Krivice svih nas. Pritom ne umanjujem ni Centar socijalni rad, krivice svih nas. Iz kojeg razloga? Centar socijalni rad ne može, kolege moji iz Centra socijalni rad ne mogu da znaju šta se dešava u svakoj kući. Mi ne možemo da znamo šta se dešava u školi. Možemo da znamo koliko neko prijavi. Pričali smo i u vašim emisijama prije toga i ja opet apelujem. Ja znam da ono naše starinsko neće ja da prijavim, to nije moja stvar, ali zato prijavimo kad je komšija povideo muziku do kraja, tad prijavimo policiji. Kad komšija slavi malo više, tad prijavimo policiji. A kad bije žene ili bije dijete, ne daj Bože, to nije moja stvar. E, to moram da mijenjam. Zbog toga Centar socijalni rad se izuzetno trudi da mi taj, da sa tim preventivnim mjerama koji imamo sjajnu saradnju sa školama, ja to moram naglasiti, ali možda ću više pričati o tome, smo krenuli da radimo na tome. Prije 2 ili 3 godine nisam siguran, mislim da je ta predsjednik opštine bio gospodin Vuko Todorović i potpredsjednik Damjan Culafić, sjećam se tog sastanka jer su njih dvica bili prisutni, mi smo formirali međuopštinski tim za zaštitu i sprečavanje vršničkog nasilja na teritoriji opštine Beran. Tu su bili uključeni apsolutno sve škole, centri za socijalni rad, dom zdravlja, policija, tužilaštvo, sudovi i svi smo kao jedno pričali o tome šta su problemi i kako to možemo da riješimo. I onda je tu nastale su te takozvane edukacije gdje smo mi išli i pričali centar iz svog dijela opština Berane zajedno sa školama iz svog dijela smo pravili radionice i radili na tu temu da prikažemo djeci što znači vršničko nasilje. Da ta neka igra dječija koja možda nije ukazana na vrijeme, onom drugom djetetu nije igra. Da recimo dokoliko dijete dođe nekoliko dana za redom raščupano sa zaboravljenim knjigama, da je to alarm za profesora, za učitelja, da vidi da se nešto dešava. Da ukoliko primijetimo da je neko dijete kad izađemo na odmor, pa primijetimo da je dijete u ćošku, da se s nikim ne igra, da je to opet alarm koji treba bar da se pokrene, da vidimo o čemu se radi.
1: Da,
0: evo. To je dio gdje mi preventivno radimo, gdje mi pokušavamo konstantnom edukacijom i samih sebe i zajedno sa svojim kolegama iz opštine, iz doma zdravlja, iz policije, tužilaštva i svi koji su vezani u taj sektor, da zajedno nađemo rješenje kako da to prevenujemo. Jer kad se problem desi, mi smo već zakasnili.
1: Upravo
0: i mi možemo samo da sprečavamo i domanjujemo štetu koja je neosporno nastala.
1: Evo, otvara ovo priču i o ne samo ovom problemu, mnogim drugim oblastima je to potreba. Otvara pitanje povjerenja u institucije, ali evo otvara teme za neka nova gostovanja i nove razgovore. Mi pravimo muzičku pauzu i po vašem izboru, gospodine Pajkoviću, slušamo Sergeja Ćetkovića i pjesmu 25. sat.

0: Aktuelno srijedom.
1: Pratite emisiju Srijedom aktuelno, a moj današnji gost Petar Pajković, direktor javne ustanove Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica. Nastavljamo zanimljivu i životnu priču. Zaista pričate o problemima koji su tu oko nas, a evo negdje i pričamo o putu za prevazilaženje nekih od njih. Govorili smo o problemima u porodici, sa svim onim što se djeca u ovom modernom vremenu suočavaju. I evo upravo negdje tu da počnemo priču o ideji o kojoj se sve više govori, da socijalni radnici budu angažovani u obrazovnim institucijama, što evo odgovorit ćete je već slučaj u našim osnovnim školama, a negdje sam prije neki dan vidjela istraživanje o potrebama obrazovnih ustanova sprovedeno u 7 crnogorskih opština, među kojima i Berane, gdje se ukazuje na probleme u saradnji sa roditeljima, porodične okolnosti učenika, poremećaje u ponašanju, vršnjačko nasilje i između ostalog izazove socijalne integracije djece romske i egipćanske populacije. Rezultati ankete su pokazali veliku podršku toj ideji, a analiza ukazuje na to da ima prostora i ima potrebe za angažovanjem socijalnih radnika, obzirom da nastavnici i stručne škole imaju ograničenu mogućnost da utiču na porodične okolnosti učenika. Evo, otvara se jedno veliko polje za vašu priču.
2: Bogu hvala, to više nije ideja. Sve tri beranske osnovne škole imaju socijalne radnike, u sve naše tri osnovne škole. Nas sam ja prije svega kao socijalni radnik, a onda ako neko ko radi u centru socijalni rad, izuzetno zadovoljan, saradnja je sjajna. Mi već unazad skoro godinu dana sarađujemo sa te tri djevojke koje su socijalne radnice u Vuk Karadžić školi, Radmir Mitrović i Vuk Karadžić radnoj školi. Saradnja je odlična, već se vidi razlika i u komunikaciji, i već se vidi razlika i u rješavanju problema. Moje kolege i koleginice iz osnovnih škola su vrlo često u telefonskoj i u pisanoj komunikaciji, u zavisnosti od problema. Ono što me raduje, pred kraj prošle godine vidjeli smo, ja mislim da je bila socijalna radnica Vukarđe škole, Ivana Milošević, sjedjela je, pričali smo o problemu, kako da se riješi problem, savjetovali jedne druge i to me izuzetno raduje. Jer, znate kako, škole imaju svoje PP službe koje su sjajne. Pedagoge, psihologe i tako dalje. Međutim, socijalni radnik je neko ko će sve to da uveže i da dođe do rješenja problema. Naravno, socijalni radnici i škola ne mogu da uđu u porodice, kao što smo u pripremi za ovaj razgovor pričali o tome, ali mogu da ukažu u centru socijalni rad se nešto dešava i centar može da uđe u porodicu i može da vidi o čemu se radi. Tu se opet vraćamo na onaj preventivni rad koji ste vi naveli i koji sam ja u svom razgovoru rekao da ukoliko dijete dođe neuredno nekoliko dana u školi, zaboravilo ranac, zaboravilo svesku, dijelo je izgubljeno, neispavano, ne daj Bože sa nekom mudricom ili nekako drugo. Čije socijalni radnik već tu može vrlo lijepo da popriča, da vidi da li postoji problem, da to ukaže centru socijalni rad koji ima veće ingerencije u tom dijelu, da vidimo o čemu se radi. Samo ta saradnja će spriječiti mnogo što šta. Unapređuje se i sami rad sa djecom, jer dok su koleginice, kažem koleginice jer znam da su sve tri socijalne radnice u školama, može se raditi na tom preventivnom radu, osmišljavanju radionica, evo sad je krenula školska godina, što ja kažem i kolegama, pustit ćemo malo ovaj septembar, se djeca naviknu na školske obaveze i onda mi oktobra krećemo sa našim aktivnostima, da upravo sa djecom da imamo saradnike s kojima možemo pripremiti dio koji je nama strašno bitan, da i djeci ukažu da postoje neki problemi, da nije sramota ukoliko vidite da neko tuče nekog drugog da zovnete da prijavite policiji. Ne da se miješate, jer onda vi možete izvući, ali da dovoljno svi imamo telefone da se prijavi policiji. Policija Beranska stvarno u tom dijelu, mi stvarno imamo jednu sjajnu saradnju. Ne samo sa njima, nego sa svima. Domova zdravlja, srednjih škola, stvarno jedna divna saradnja i za pohvalu i da budem vrlo slobodan. Primjer smo svim opštinama u Crnoj Gori kako sve ustanove mogu da se lijepo uvežu i rade na rješavanju problema. Da se vratim na ovaj dio, mnogo su škole dobile zapošljavanje socijalnih radnika u svojim ustanovama. Negdje čitajući taj zakon koji je već usvojen, žao mi je što su sad učešće socijalnih radnika određeno broj učenika. Ja smatram da u svakoj školi mora postojati PP služba, koliko god ona brojila. nije problem djeteta u Donjoj Rženici ništa veće ili manje od djeteta u Beranama ili djevojčice u Lubnicama sa djevojčicom, ne znam, iz Vukara ili škole. Problemi su isti. E, zbog toga, evo, nažalost, ja ti imao sam priliku da se upoznam da škole nemaju vrlo često organizacije, sve zavisi od broja učenika, pa pedagozi i psiholozi da bi dopunili normu idu ponedeljkom su u, ne znam, u Donjoj Rženici, utorkom su u Lubnicama i tako dalje. Smatram, i to je bio zahtjev Centra socijalni rad prema obucmanu, kada smo mi upitani šta bi to moglo da unapredi rad škola, smo tražili da sve škole koje imaju 9 razreda imaju svoje PP službe. Jer, znate kako, vi, daj Bože da je uvijek tako, imate 1000 učenika, možda ne bude ni jedan problem, ali možda imate 5 učenika, ali jedan izuzetno ogroman problem. I tom dječaku treba, ili djevojčici treba neko ko će da pomogne, ko će da uradi, treba da postoji taj socijalni radnik koji isto vrlo lijepo da uveže, koji će lijepo da zna šta mogu, kako, na koji način institucije mogu da pomogne, jer to i jeste posao socijalnog radnika da nađe rješenje za probleme, dobijajući podataka od drugih struka. Od izvještaja psihologa, pedagoga, socijalne radnike, neko ko to sažme i vidi u čemu je problem i gdje treba da ide dalje.
1: Da, evo upravo da razjasnimo negdje, prosto želim to da kažem, da socijalni radnik u školi, a rekli ste i vi to, kažem, želim da još jednom podvučem, nije zamjena za pedagoga tako i psihologa, je. Već predstavlja dio tog, već
2: dio sad tima. To sad predstavlja tima. Dio tima. Socijalni radnik je, možda sad treba da se svi naviknemo na socijalne radnike u školama, da se ja pitam, oni bi radili u vrtićama i svim srednjim školama.
1: To
2: je već pitanje za ministarstvo obrazovanja, ali generalno smatram da je socijalni radnik neko ko je jedna velika pomoć postojećim PP službama u školama, ne velika nego ogromna, osoba sa velikim iskustvom i sa znanjem iz socijalnog rada. Socijalni rad je nauka koja sažima sve te oblasti u jednu. Socijalni radnik, recimo, ne može biti psiholog, ali ima znanje psihologije. Ne može biti sociolog, ali ima znanje sociologije. Ne može biti, ne znam, pedagog, ali ima ta znanje, jer smo, evo, je dobro sad iz mene možda govori struka, ali smo za vrijeme studiranja sve te oblasti prešli. Ali socijalni radnik je taj koji treba da ima dovoljno informacija da zna kako da riješi problem. Tako da ako neko iz ministarstva prosvjete ovo koji slučaj sluša, trebaju na socijalni radnici i u srednjim školama i u vrtićima, evo, socijalne radnice koje su već u našim školama su dovoljan dokaz da to u Beranama lijepo funkcioniše i da budemo to primjer za sve ostale gradove.
1: Upravo tako, neka lijepe stvari kreću iz Berana i dobro je o tome govoriti. Nekako smo istog mišljenja, a razgovarali smo to u pauzi, pretežno su, nažalost, oči uprte u Podgoricu i taj centralni region i više na primorje, ali evo neka zaista primjer Berana i ovakvog grada bude primjer za sve ostale veće gradove u Crnoj Gori.
2: Izuzetno me raduje kolege iz struke kada pričamo o Centru socijalni rad. Znam da moje kolege uživaju veliko poštovanje zbog rada koji se primjenjuju u Beranama, Andrijevici i Petnici, ne odvajam te tri opštine. I primjer smo dobre prakse kako to može da se radi. Podgorica je centar koji pokriva preko 300.000 ljudi. Ogromni su problemi, ogromne je, oči su stvarno, dobro ste rekli, oči su uprte u Podgorici, jer tamo je gro problema. Na sjeveru mi možda nema, mi imamo manji broj ljudi, ali iste probleme. Tako da, ja sam onako lokal patriota i raduje me što Berana, evo, vidim, razvijaju se razne socijalne usluge u Beranama i raduje me ko nekog, ko eto, da opet ću biti neskromno imao čast da učestvuje da te usluge i dođu nekako do Berana. Stanovanje uz podršku je otvoreno u Beranama. Otvoren je dnevni boravak za odrasli stara lica sa invaliditetom. Otvara se još jedna usluga u Beranama koja će pokrivati, na moje veliko zadovoljstvo, koliko sam ja čuo, čitav sjever. Ali o tom potom, ja samo želim da to bude ovako, ali to je nešto što Berane zaslužuje i dobija upravo zbog empatije i ljubavi naših Beranaca, Andrijevičani i Petničana. Generalno mislim da je čitav sjever, čitava Crna Gora takve, još uvijek smo mi začuvali na naše tradicionalno, u smislu da treba pomoć drugom, da smo još uvijek ljudi velikog srca, da se borimo s ovim novim tehnologijama, sa nekim novim idolima koje nam te nove tehnologije nameću, ali se iskreno nadam da će mlade generacije ipak na tom TikToku ima i neko, ajde da kažem, da se vidi neko na koga djeca mogu da budu uzeti. Ali generalno raduje me taj dio da će Berane biti grad po znacima navoda, socijalnih usluga, jer samo razvijanjem tih usluga vi možete da zadržite i svoje ljude u gradu, to su javljaju se i nova zaposlenja, javljaju se nove usluge, pomažete i roditeljima djece sa smetnjama u razvoju, pomažete i odraslim i starim ljudima koji, evo, recimo, mogu da ostanu u svojoj kući, da ne pričamo o Gerento programu koji već godinama traje, koji je sjajan, imamo dva licencirana pružavca usluge, to je Crveni krst i Caritas, evo već nedostaju i Gerento domaćice, već se pravi lista čekanja za uslugom pomoć u kući, što mi izuzetno raduje, što znači da ti ljudi rade sjajan posao. I naravno uvijek, ja sam možda uvijek slabi, treba pohvaliti, uvijek treba istaći jednu instituciju koja je onako, to je dnevni centar djece sa smetnjama u razvoju ovdje kod nas u Branama,
1: svakako,
2: koji rade sjajan posao i sa djecom i sa roditeljima i veliko mi je zadovoljstvo što sa njima imamo sjajnu saradnju i izuzetno me raduje. A evo i pozivi roditeljima, mada oni to znaju, da opet centar socijalne rad je tu, neko ko će vam pružiti i savjet i pružiti uslugu i sve što treba. I eto, iskreno se nadam da ćemo krenuti putem koji smo započeli. Eto.
1: Sigurno će biti tako, nema razloga da skrećete s tog puta. Ako skrenete, mi smo tu da vas vratimo.
2: Tako,
1: kao korektivni faktor.
2: Vratite, obavezno.
1: Da. A pomenuli ste, evo, u ovoj priči, a i znaju naši sugrađani da je ovo centar koji pokriva tri opštine, Berane, Andrijevicu i Petnicu. A ono što, o čemu sam na trenutak razmišljala i pomislila, da li je dostupnost socijalne zaštite jednaka građanima koji žive u gradskom području i onima koji su udaljenim ruralnim sredinama, obzirom da ove tri opštine imaju veliki broj ljudi na seoskom području?
2: Tako, jeste, ali dostupna je svima. Sva prava svima. Ali opet nije jednostavno, recimo ljudi iz, recimo ne znam, iz odavde, iz ne znam, iz Svetosavske ulice, iz Osme Crnogorske, iz Doca, iz Petnika će mnogo brže doći do centra, ali kako ćemo, ali kada, ali recimo neće lako doći recimo neko iz Crnog Vrha, neko iz, ne znam, iz nekih udaljenih mjesta opštine Berane. Kad pričamo o Petnici i Andrijici, radi se uglavnom o sredinama koje imaju veliki broj vrlo razuđenog terena, ali tamo postoje područne jedinice koje funkcionišu, što ih ja nazvao kao mali centri, i tamo postoje i socijalni radnici, sve smo, znači, apsolutno i psiholozi, voditelji slučaja, vozači, i sve smo pokrili da budemo dostupni svima. Međutim, ne dospijevaju sve informacije kod svakog koja sva prava imaju. Tereni su vrlo veliki i vrlo često ne možemo da ih pokrijemo. Ali ono što krećemo, ja se nadam vrlo brzo, a to ćemo u kontaktima sa predsjednicima mjesnih zajednica ove tri opštine koje smo pomenuli, ćemo zamoliti sve predsjednike mjesnih zajednica da u danima kad njima to odgovara, bilo to subota, nedelja, kad god njima odgovara, u njihovim mjesnim zajednicama organizuju sabor ili skup mjesne zajednice, gdje će doći moje kolege, evo ja sa njima, da pričam o tome koja su njihova prava, šta to centri socijalni rad mogu da pomogu, kako da dođu do nas, brojeve telefona da dobiju, jer je to i predviđeno negdje, kad smo pisali godišnji plan rada centra, napisali smo ove godine da ćemo pokušati da imamo i neki broj telefona gdje će građani moći da pozovu, da pitaju u određenom vremenu šta mogu da dobiju, koja su njihova prava, mogu da se, ali želimo da dođemo do što više njih. Zbog toga nam je bitno da nastavimo inače dobru saradnju sa predsjednicima mjesnih zajednica, izuzetne, priča za teritoriju i opštine Berane, Andrijevice i Petnica, uvijek su se odazvali na naš poziv, imali smo nekoliko sastanaka, razgovarali smo o problemima, niko ne zna probleme kao komšija.
1: Da.
2: To da budemo vrlo otvoreni, komšija je taj koji će, dobronamjerni komšija pogotovo, da kaže, vidi. I hvala tim ljudima koji zovu centar socijalni rad, ne moraju da nas se predstave. Dovoljno da nam kažu, vidjeli smo to i to dijete, čini mi se da nije dobro obučeno. XY je primjera koliko problema smo riješili zahvaljujući tim pozivima. I zbog toga je naš, ja se nadam, Bog mi, naredne dvije godine ćemo se mi baš dobro baviti sa mjesnim zajednicama, upravo zbog te dostupnosti, da svima pokažemo da smo svima dostupni. Da li će mi stići? To bilo jedno pitanje. A kako ćete vi doći? To nije vaš problem. Vaše da kažete koji je problem, naši da ga riješimo. Imam veliku podršku mojih kolega i oni su čak negdje i ta ideja iz priče kako da stignemo do tamo. Pa ako ne možemo stalno, svi imamo brojevi telefon. Pa možemo možda da zamolimo to komšiju da obiđe, ne znam, tu strinu ili baku koja živi u selu, koja zove Čukom Andrijevice, jer imali smo sličan slučaj, bar dode da obiđe, da vidi kući.
1: Da.
2: I to je dovoljno. Pa da dobijemo taj povratnu informaciju. da dobijemo informaciju da li neko dijete zatečeno, da li su nekog vidjeli, da li se čini da su vidjeli neko ko nije možda dobro da spava na klupi, da možda nije dobro, da prijave centrima socijalne rad. Policiji, nemojte slobodno, niko, evo, slobodno kažite, ja vam garantujem u to dio, niko ni smije da kaže ko je prijavio. Policija ne smije da otkrije broj telefona, ukoliko vi odlučite anonimno. Mi ne smijemo da otkrijemo broj telefona koje nama prijavio, čak i ako vi kažete ime i kažete da ne želite, to ja garantujem ispred svih svojih kolega da neće nikad biti saopšteno. I lezite lijepo uvečer, ste nekome pomogli.
1: Mi smo, dobro
2: tu, mi smo tu da radimo svoj posao, koji neizmjerno svi volimo i plaćeni smo za to da radimo, a vi ćete biti ispunjeni kao čovjek da ste nekome pomogli i mirnog sna otići u krevet. Na kraju krajeva, to jeste suština ovog našeg biticanja na ovozemaljskom životu, ali dok ono ne pređe.
1: Zbog ovog i ovakvog odgovora, drago mi je da sam vam postavila ovo pitanje. Prosto sam promišljala o tome da, evo, iz bilo kog razloga, prije svega udaljenosti, neinformisanosti ili nekog drugog razloga, pretpostavljam da postoje ljudi kojima je pomoć potrebna.
2: Tako je.
1: I hvala na ovakvom odgovoru. A za kraj, ko brine o socijalnim radnicima? Imaju li zaposleni dovoljno podrške i zaštite kad svakodnevno rade sa nasiljem, siromaštvom, porodičnim konfliktima, ugroženom djecom? Kako izgleda jedan dan socijalnog radnika i šta bi možda trebalo mijenjati? Evo možda za kraj.
2: To bi mogli, kod izmjera bi mogli čitave misije da napravim. Ko brine o njima? Da vam kažem nešto. Prvo, porodice. Porodice su te koje Boga mi sa nama sve to iznesu. Vrlo često ste predstavljati da se ne možete vi izjaditi što vas boli, jer ne smijete svaki podatak, ni iznijeti. Ali porodice su te koje ponesu teret socijalnog radnika, psihologa, stručnog radnika koji radi u centru socijalni rad, prije svega porodice. Drugo mjesto su kolege koje tu mogu da saslušaju i što je mnogo bitno, ali da saslušaju i da razumiju problem. Jedino oni. Svako drugi će kazati, a mogo si, trebao si ovako, mogo si ovako, trebao si to. Treći, tu je sad krenuli su određene supervizije koje organizuje Zavod socijalne dječje zaštite, jer upravo primijetio da je proces sagorijevanja kod zaposlenih u centru, inače u sistemu dječje, ogroman. Jer te pomažuće profesije su izuzetno iscrpljujuće, emotivno se ljudi vrlo brzo isprazne. Znate kako vi nije čovjek drvo, pogotovo ne socijalni radnik, ima urođenu empatiju jer odlučio time se bavi. Čovjek koji mora da razumije problem, ali opet mora da zna da ima snage i da prelomi kad bude to trebalo. Te odluke nikad nisu lake, nikad se ne donose pojedinačno, kogod ima dilemu sjedne, za to postoje stručni timovi, za to postoje ljudi koji će da sjedne, da zajedno podijele teret, ali da li neko treba više da brine o njima, pa Boga mi treba. Boga mi treba, jer to su stvarno ljudi koji su stalno na udaru. Zamislite socijalnog radnika koji je rješio jedan slučaj nasilja, onda ide komentara šta je ona htjela, znam ja ko je ona, šta ona glu... I sad zamislite, to čitaju njena djeca ili njegova djeca, to čita njegova supruga, njegov otac, njegova majka, pogledaj kako je, izađe na ulicu, svi uperu prstom, jer znate kako, problemi i socijali su vrlo lako dostupni iz razloga što mi ne možemo da se branimo. Mi ne smijemo da, znači, vi ne smijete da kažete jednu jedinu riječ u slučaju.
1: Da.
2: To jedino može se govoriti u sudnici koja je zatvorena za javnost, pod strogom naredbom suda, uz prisustvo ljudi koji za to vlašći. Sad zamislite, vi morate trpiti pritisak, niste krivi, ali morate da ćutite, da gutate knedle kad vas neko optužuje za dobro odrađen posao. Ali niko nam nije rekao će biti lako, sami smo znali će to biti teško i opet ponavljam, da moje kolege i ja smo sami izabrali da se bavimo ime čime se bavimo, ničim se drugim ne bi bavili. Ali opet tvrdim da socijalnom radniku treba, pogotovo recimo kolegama, recimo imate slučaj, možda skačem s teme na temu, ali velika mi je čast spomenuti i naše kolege u Kobanskom mostu, koji rade sa najtežim kategorijom u smislu psihičkom i zdravstvenom korisnika, koji su veliki heroji, koji su stalno izdroženi traumama, konstantnim traumama. Ne umanjujem pritom ni moje kolege iz centara socijalni rad, pogotovo ne iz centra koji ja predstavljam, Beran Andrejci i Petnica, jer treba živjeti sa svim tim što vi vidite na terenu, sa ženom koja je žrtva nasilja, koju vidite da sjedi negdje u ćošku zgučena sa djecom u naručju, djeca više od straha zaboravili da plaču. I zamislite tog socijalnog radnika koji dođe, pozove, nema gdje da ih smjesti, nema koga da ih nađe, pa gdje će s tom djecom? Pa provede, ko što se dešava, čitavu noć u centru, vodeći računa, djeca nisu gladna, pa onda kad se nađe rešenje, ne završava se samo smještajem. Dalje mi nastavljam, XY je primjera, gdje su moje kolege uspjeli i posloti ženama i to djeci da nađu, da budu djecu svojena. To je nešto najljepše što može se desiti u našoj struci. Eto, Bogu hvala za ove 4,5 godine. Volio bih da ih više, ali eto, dosta su bila 2 usvojenja, na moje veliko zadovoljstvo. Jedan izuzetno emotivni trenutak i jedan veliki ponos i mojih kolega i mene je upravo to. I da iskoristim priliku da sve naše građane pozovem, da budemo hranitelji, potrebni ste nam. Imamo dosta djece kojima je potrebna pažnja i briga u vašim domovima. Imamo sjajnu instituciju koja se zove Dječji dom Mladost u Biloj, ali institucija, niko ne može da zamijeni kuću, porodični dom. Molim vas, ukoliko neko sluša i možda se razmišlja o tome da bude hranite, dođite kod nas u Centar socijalni rad, pomoći ćete nekom kome ste zaista potrebni. Centar je sav svoj rad usmjerio i krenuli smo upravo na promociju hraniteljstva, jer su nam oni najpotrebniji da čuvamo ono najvrednije što imamo, to znači djeca.
1: Pridružit ćemo se tom vašem nastojanju da bude što više ljudi koji će se priključiti hraniteljstvu. Gospodine Pajkoviću, kao što sam rekla na početku, nije baš ovo bila priča samo o vama. Ovo je priča o tihim herojima koji su oko nas i koje možda i ne primjećujemo, ali koji rade zaista posao za kojim je možda nekad i hvala najveće priznanje, ne moraju tako da dobijaju neka možda druga priznanja. Hvala vam što ste bili gost našeg radija emisije Srijedom aktuelno. Našim slušalcima hvala na pažnji i pozdrav od ekipe koja je realizovala ovu emisiju Srijedom aktuelnu. U tonskoj režiji sa vama danas bila Tatjana Jovančević, u studiju Snežana Ćorović. Vidimo se i čujemo naredne srijede sa nekom novom pričom.
0: Aktuelno Srijedom.

muzika koja vas pokreće, muzika na struju. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika na struju. I ove srijede pripremili smo nekoliko lijepih pjesama, poznatih imena i melodija koje vraćaju neka lijepa sjećanja. Danas ćemo slušati muziku iz različitih perioda, ali sve ove pjesme povezuje jedno. I danas imaju svoje mjesto u srcima publike. Zato ostanite uz nas, pojačajte radio i uživajte. Krećemo pjesmom Mladiću moj grupe Zana, a naslov je dovoljno jasan da odmah znamo o kakvoj se emociji radi. Zana je jedan od bendova koji su obilježili jugoslovensku pop scenu 80-ih godina. Njihov zvuk, spoj popa i tada modernih produkcijskih elemenata, donio im je veliki broj hitova. Neke pjesme imaju tu posebnu moć da nas u nekoliko minuta vrate nekoliko decenija unazad.

A mi ostajemo u emotivnom raspoloženju, ali sada slijedi jedan od poznatih hitova grupe Valentino. Sljedeća pjesma je za sve one koji znaju da neke emocije ne prestaju samo zato što je vrijeme prošlo. Valentino i Volim te još.

Vrijeme je za malo žešći zvuk, za U grupu i pjesmu Mornar. U grupa je jedan od najdugovječnijih rock sastava sa prostora bivše Jugoslavije. Bend je poznat po spoju roka sa elementima tradicionalne muzike Balkana. Mornar je pjesma koja ima posebnu atmosferu, more, putovanja, slobodu i onu prepoznatljivu rock energiju. Za sve ljubitelje gitare i dobrog starog roka.

mi ostajemo u domaćem muzičkom raspoloženju. Sljedeća pjesma ponovo nam donosi Zanu. Rukuju se, rukuju. Zana je tokom svoje karijere mijenjala postavu i muzički izraz, ali je ostala prepoznatljivo ime pop scene. Ova pjesma pripada onom vremenu kada su melodija, refren i dobar tekst bili dovoljni da pjesma postane dio svakodnevnog života.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Cagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.